0: karjalainen syke. Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Karjalainen syke.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilme.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
6: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä,

0: karjalainen syke.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601.

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: It's a cold, cruel world in the dead of December. Your love is diamond plated.

0: Karjalainen syke.
1: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.
4: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Hyvinvointialueet saavat yhteensä 40 miljoonaa euroa oma lääkäri, oma hoitaja ja oma tiimimallien kehittämiseen. Uutissuomalainen kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriön avustukset vaihtelevat muutamista sadoista tuhansista euroista yli 4 miljoonaan euroon. Pohjois-Karjalaan on myönnetty noin 1,5 miljoonaa ja Etelä-Karjalaan noin 1,4 miljoonaa euroa. Tutkimusten mukaan oma lääkäri ja oma tiimimallit parantavat muun muassa hoidon jatkuvuutta ja potilastyytyväisyyttä. Ruokolahden hammashoitola muuttaa. Se aloittaa toimintansa Rasilantien uudella hyvinvointiasemalla ensi viikon maanantaina. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen mukaan hammashoidon palveluihin ei tule muuton vuoksi katkoksia. Hammashoitolan perässä uuteen rakennukseen muuttavat kesän aikana vaiheittain muut hyvinvointialueen Ruokolahdella toimivat palvelut, kuten fysioterapia ja neuvola. Tilat Nällisuontiellä tyhjenevät syyskuun loppuun mennessä. Joensuun katajan Mette Baas on juossut Joensuun GP-kisoissa kolmannen kerran tällä kaudella alle 52 sekunnin tuloksen. Hän kiri eilen voittoon 400 metrillä ajalla 51.87. Lisäksi Joensuun katajan Mika Kotiranta on sijoittunut kolmanneksi miesten 3000 metrillä omalla ennätyksellään. Uudet ennätyslukemat ovat 7.51.19. Miesten keihäänheitossa Tuupovaaran urheilijoiden Topi Parviainen on sijoittunut kolmanneksi Joensuussa. Hän heitti tuloksen 78.85. Se on Parviaisen uran kolmanneksi kovin noteeraus. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen tehneet iskuja toisiaan vastaan sen jälkeen, kun maiden välinen aselepo on romuttunut eilen. Yhdysvaltain asevoimat kertoo iskeneensä noin 90 iranilaiseen sotilaskohteeseen Suomen aikaa viime yönä. Iran kertoo puolestaan tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen oma säästöpankista. S-Pankin tavoitteena on hankkia oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa euroa.
6: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
7: Sääennuste lupailee tänään ja aina huomisaamuun asti eteläosassa maata enimmäkseen pilvistä.

0: lämmintä. Etelästä alkaen monin paikoin sadetta. Päivällä paikoin myöskin ukkosta ainakin eteläosan alueen itäosissa. Ja yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 22 välillä. Yön alin 10-16. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla. Ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Päivällä Keski-Suomen alueen itäosissa myös paikoin sadetta. Ja päivän ylin lämpötila tulee olemaan 18 ja 23 välillä, yön alin 11 ja 17 tuntumassa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tänään ja tässä huomisaamuun asti puhaltelemassa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: No helluma reijaa vaan täältä Puolen Suomen radion kesäkeskipäivästä. Näin 9. päivä heinäkuuta. Ootpas löytänyt heitä. Mukava juttu. Ja täällähän me ollaan yhdessä koossa nyt sitten Radiovoiman ja Radio Keski-Suomalaisen, Savon Aaltojen ja Karjalainen Sykkeen taajuuksien väen kanssa. Ja ihan varmasti kaikki joukolla tänne yhdessä hyvällä tuulella mahdotaan olemaan ja myöskin päivän kysymykseen vastailemaan. Sen tuut kuulemaan tänään ennen kello 11. Jos haluat käydä jo katsomassa etukäteen, niin someista löytyy. Ja jos ei jostain syystä ole noussut sinne sun taajuuden somekanaviin, niin ainakin mun henkilökohtaisesta sosiaalisesta mediasta, Instagramista tai Facebookista, eli Minni Salminen nimellä, niin löytyy aina nämä heinäkuisten kesäkeskipäivien päivitykset ja päivän kysymykset ja kaikki muutkin tarvittavat informaatiot. Ja kun itse hei saavuin tänne studiolle päin, niin näin lintuja aika paljonkin ja tahdon näistä mainita 6. Eli 3 västäräkkiä heilutteli, ja nyt ei nyt häntää heiluta vasta pyrstöään. Ja sitten 3 pääskyä vai pääskystä. Onko se nyt pääsky vai pääskynen? Mikähän se virallinen nimi on? Taitaa olla pääsky. Mutta miksi sitä kutsutaan sitten pääskyseksi? En tiedä. Jos sulla on tarkempaa tietoa, oot ehkä vähän kovempi lintupongari kuin minä, niin kerro mulle. Tännehän voit tänne meidän Puolen Suomen kesäkeskipäivään viestitellä helposti WhatsAppilla. Tänäänkin kello 14 asti oon täällä sulle vastailemassa. Numero on 0406195939. Mailata voit niin ikään mulle suoraan sähköpostiin kaikki semmoiset vähän henkilökohtaisemmat ja aremmat ja salaiset asiat, joita et tahdo muiden näkövän tuolta WhatsAppista, niin sähköposti kulkee minni.salminen@media.fi osoitteella perille. Minä sitä tässä päivän aikana vilkuilen kyllä. Ja studion saa soittaa. 0388 00 986 on toi meidän suora linja. Täällä minä vastaan.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Jotain uutta ja aika paljonkin kaikkea uutta, mutta myöskin vanhaa tuttua viime viikolta ja kuukausilta ja aina tuolta marraskuun alusta asti, kun meidän superpaikalliset aamumme starttailivat, niin sieltä ollaan vähän tänne kesäkeskipäiviin lainailtu, että ei olla ihan pelkästään nyt sitten ihmetyksissä, että mitä kaikkea uutta täältä vyöryykään. Hevillä, hitillä tai hellästi. Siinä on semmoinen palanen, jonka otin mukaan tuolta aamun puolelta ja sinä pääset nytten tänäänkin päättämään ja miettimään, että mitä se nyt sitten voisi olla. Kuunnellaan yhdessä toi kuuntelijan valinta varttia vaille 11. Tai siinä main. Ei se ihan niin tarkkaa ja sekunnin tai minuutinkaan päälle ole, mutta joka tapauksessa noin kello 10.45 hevillä, hitillä tai hellästi tai sitten jollakin ihan muulla tyylillä mennään. Sehän riippuu susta. Kerro mulle, mitä haluat kuulla.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi? Jealous hands, you
2: held the blueprint. WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi Pohjois-Savon alkuunsa. Huomisaamuun asti pohjoisen ja idän välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, puuskat paikoin 8 metriä sekunnissa. Ja iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Ja Karjalan suuntaan pohjoisen ja idän välistä tuulta niin ikään aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosan suurilla järvenselillä 6-9 metriä sekunnissa ja puuskat paikoin 8-12 metriä sekunnissa. Myös pieni ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta niin ikään yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Ja kauttaaltaan yöllä ja aamulla on tiedossa paikoin sumua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat Lähi-Tapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Karjalainen syke.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Mä en ole ihan varma, sanoinko mä tuossa heti lähetyksen alkaessa, että hyvää keskiviikkoa. Sanoinko? No siis torstai tässä nyt joka tapauksessa on menossa 9. päivä heinäkuuta. Eli hyvää torstaita, toivon päivää, eikö sitä ole tämä torstaipäivä aina pullollaan, ainakin niiden vanhojen perinteiden mukaan. Voihan tätä toki pullistaa nyt sitten jollakin muullakin haluamallaan tavalla, nimittäin noita hauskoja teemapäiviäkin tälle torstaille löytyy. Käydään niitä vähän myöhemmin läpi. Eilispäivän puolella arvuuteltiin, että kuka lienee tämän torstain yllärivieras, joka me päästään kohtaamaan kello 11 jälkeen. Olitkos mukana eilen ja arvasitko kenestä yhdestä Suomen suosituimmasta naisartistista oikein on kyse? Ehkä arvasit. Meinaan tarkemmin hänet sulle paljastaa ihan pian. Ja hän on siis tänään kello 11 jälkeen kesäkeskipäivässä meidän yllärivieraana.

0: Halo Helsinki vuorossaan siinä. Tuli kärpäset suuhi. Ja informatsioonia lupasin minä sinulle meidän tämän kesäisen keskipäivän yllärivieraasta, joka kohdataan tuossa kello 11 jälkeen. Näin täällä siis puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivissä heinäkuun aikana arkisin. Yleensä aina 11 jälkeen yllärivieras on taajuuksilla mukana, mutta muissakin väleissä saattaa sattua ja tapahtua. Eli tarkkana kannattaa olla aina kello 10 ja 14 välimaastossa. Mutta siis tänään torstaina 9. heinäkuuta yksi Suomen upeimmista, rakastetuimmista, suosituimmista naisartisteista, joka nyt keikkakesää viettää ja on tulevana syksynä lähdössä uransa suurimmalle Tuuleen piirretty -nimiselle areenakiertueelleen. Niin hän on meillä mukana tänään kertomassa ajatuksiaan, kuulumisiaan ja varmaan saadaan myöskin rohkaisun sanoja kaikille meille, jotka niitä omia unelmia tässä mietiskellä, että mitenhän niitä oikein toteuttamaan lähdettäiskään. Eli tänään mukana yllärivieraana Kaija K.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: jos kaikki kuulostaa samalta. Viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Karjalainen syke.
0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: Robbie Williamsin jälkeen jatketaan hittilinjalla. Hevillä hitillä tai hellästi, noin varttia vaille 11. No ei se ihan vielä ole lyönyt tuota kellon lyömään, mutta pian on. Niin tällä tavalla mennään heinäkuussa arkipäivisin hevillä hitillä tai hellästi noin varttia vaille 11. Ja sinä pääset näppisi pistämään näihin aiheisiin halutessasi, eli pääset valitsemaan musiikkia tänne Puolen Suomen radion kesäkeskipäivään. Se asia ja muutkin asiat hoituvat tänne meille päin helpoiten ehkä tuolla WhatsAppilla 040. Muistatko se, että 6195939 numerolla ja soittaa saa, niin kuin lupasin jo heti tuohon lähetyksen kärkeen tänään kello 10 jälkeen. Eli täällä on studiolinjat vapaana, ne tuossa aina välillä vilkkuu ja en ehdi ihan välttämättä saman tien vastaamaan, eli kannattaa kokeilla uudemman kerran, vaikka sitten heti perään. Kyllä mä täältä loppujen lopuksi vastaan. 0388 00 986 on se numero. Ja sähköpostilla kaikki salaisuudet voi toimittaa minni.salminen@media.fi osoitteella. Kertaillaan sitten vähän myöhemmin noi yhteydenottoväylät vielä tässä myöskin tämän torstain aikana. Kaverina on sulle kello iltapäivä 2. Ja jos oot ollut seikkailemassa jossain muualla, vaikka ulkomailla, ja tullut taas takaisin tänne ja löytänyt takaisin meidän taajuuksille, niin tässä heinäkuun aikana Jani Nivala on sitten iltapäivän vietossa sun kanssa kello 14.18. Eli meillä on vähän tämmöinen poikkeuksellinen aikataulu ja kesäkujeet menossa. Mutta Mari on päässyt valitsemaan meidän hevillä hitillä hellästi kappaleen tälle aamupäivälle. Sehän se tässä on vielä oikeastaan menossa. Ja niin kuin tuossa vinkkasin, aikamoisella isolla hitillä mennään. Eli kutsutaan Madonna mukaan ja tästä tulee kyllä kesäinen fiilis.
1: Hevillä, hitillä

0: Päivän kysymys.
1: Kyllä vaan. Päivän kysymys on täältä jälleen lähdössä. Ootkos valmiina? Sinä oot ainoa ihminen, joka osaa vastata tänään tähän mun kysymykseen omalta osaltas ja muistutuksena tai tiedoksi, jos tää tulee uutena asiana, niin meinaan huomenna perjantaina, niin kuin näiden seuraavien heinäkuisten viikkojen perjantaipäivisin, arpoa, yllätyspalkintoja, semmoisia kesäisiä, melko hauskoja, iloisia Fazerin tuotepalkintoja aina viikon aikana päivän kysymykseen vastanneiden kesken. Eli saattaa olla, että huomenna voit sitten vähän tuulettaa sellaisena Puolen Suomen radion kesäkeskipäivän voittajana. Ja katsotaan, mitä sitten pääsin täältä postittelemaan pitkin poikin Suomea. Kysymys liittyy uimiseen tänään. Ootko heittänyt jo talviturkin? Ja jos se on jo tapahtunut, niin milloin? Ja mielellään voisit kertoa myöskin, että missä se oikein tapahtui. Jos et oo, niin aiotko uida luonnonvesissä tänä kesänä? Missähän se tulee tapahtumaan? Onko sulla esimerkiksi mahdollisuus mennä uimaan mökille tai mummolaan tai sukulaisten luokse tai vaikka sitten hei kotipihaltakin joku lähtee uimaan? Tai onko siinä jossain lähitietämillä semmoinen yleinen uimaranta tai joku salainen rantsu, joka on sun lemppari uimapaikka? Mikä on sun asuinalueen paras ranta tai uimapaikka? Siihenkin voisit vastata vielä. Vastaa vaikka noihin kaikki, jos tuntuu siltä, taikka sitten valitset sieltä itselle sopivan uintikysymykseen. Mutta ainakin siihen pitää vastata, että ootko heittänyt talviturkin, ja jos oot, niin milloin? Numero tulee täältä.
2: What's up Minnille studioon 040 619 5939.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Hyvinvointialueet saavat yhteensä 40 miljoonaa euroa oma lääkäri, oma hoitaja ja oma tiimimallien kehittämiseen. Uutissuomalainen kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriön avustukset vaihtelevat muutamista sadoista tuhansista euroista yli 4 miljoonaan euroon. Pohjois-Karjalaan on myönnetty noin 1,5 miljoonaa ja Etelä-Karjalaan noin 1 400 000 euroa. Tutkimusten mukaan oma lääkäri ja oma tiimimallit parantavat muun muassa hoidon jatkuvuutta ja potilastyytyväisyyttä. Ruokolahden hammashoitola muuttaa. Se aloittaa toimintansa Rasilantien uudella hyvinvointiasemalla ensi viikon maanantaina. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen mukaan hammashoidon palveluihin ei tule muuton vuoksi katkoksia. Hammashoitolan perässä uuteen rakennukseen muuttavat kesän aikana vaiheittain muut hyvinvointialueen Ruokolahdella toimivat palvelut, kuten fysioterapia ja neuvola. Tilat Nällisuontiellä tyhjenevät syyskuun loppuun mennessä. Joensuun Katajan Mette Baas on juossut Joensuun GP-kisoissa kolmannen kerran tällä kaudella alle 52 sekunnin tuloksen. Hän kiri eilen voittoon 400 metrillä ajalla 51.87. Lisäksi Joensuun Katajan Mika Kotiranta on sijoittunut kolmanneksi miesten 3000 metrillä omalla ennätyksellään. Uudet ennätyslukemat ovat 7.51.19. Miesten keihäänheitossa Tuupovaaran urheilijoiden Topi Parviainen on sijoittunut kolmanneksi Joensuussa. Hän heitti tuloksen 78.85. Se on Parviaisen uran kolmanneksi kovin noteeraus. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen tehneet iskuja toisiaan vastaan sen jälkeen, kun maiden välinen aselepo on romuttunut eilen. Yhdysvaltain asevoimat kertoo iskeneensä noin 90 iranilaiseen sotilaskohteeseen Suomen aikaa viime yönä. Iran kertoo puolestaan tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen oma säästöpankista. S-Pankin tavoitteena on hankkia oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistaa ne Helsingin pörssistä. Ostotarjous on 47% korkeampi kuin osakkeen eilinen päätöskurssi. Tarjousaika alkaisi ensi viikon perjantaina. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 571 miljoonaa euroa.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
5: Sääennuste lupailee tänään etelä- ja keskiosaan. Jos alkuunsa nyt eteläosaa katsellaan, niin enimmäkseen pilvistä. Etelästä alkaen monin paikoin sadetta ja päivällä paikoin myös ukkosta ainakin alueen itäosassa. Yöksi sää poutaantuu. Ja päivän ylin lämpötila eteläosassa maata tulee olemaan 17-22, yön alin 10 ja 16 välissä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tiedossa. Ja keskiosassa maata kulvuusalueellamme vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Päivällä itäosassa maata paikoin sadetta niin ikään. Päivän ylin lämpötila on 18-23 välillä, yön alin 11-17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta puhaltelee myös Keski-Suomessa.
6: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: No hei kun keikun ja oikein hyvää juhlapäivää. Jos ei olisi mitään kummempaa juhlittavaa tänään heinäkuun 9. päivä, niin semmoista voi aina itselleen kehitellä. Näin on luvannut. Joka kerta ainakin silloin, kun me ollaan kavereina sun kanssa, sinä ja minä siis täällä radiotaajuuksilla, niin silloin ainakin on lupa kehittää juhlaa vähän pienemmästäkin aiheesta. Nimppareita tänään juhlivat, katsotaas ketkä kaikki. Eli jos sun lähipiiristä löytyy Ilta, Jade, Nanna, Jasmiina tai Jasmiina, niin soittelepa vaikka hänelle ja toivota hyvää nimipäivää ja kysele siinä samalla muutenkin vähän niitä kuulumisia. Huomenna perjantaina 10. päivä heinäkuuta juhlivat ainakin Saima ja Saimi. Siitä muistijäljet. Ja jos sattuu olla synttärit sulla tai jollakulla sun läheisellä tänään, niin onneksi olkoon. Välitäthän munkin onnittelut sille sun kaverille. Katsotaan muutamat synttärikaimatkin täältä. Eli 1964 vuonna tänä päivänä syntyi yhdysvaltalaismuusikko Courtney Michelle Harrison, eli Courtney Love. Ja lisäksi ainakin 1956 vuonna tänä päivänä on syntynyt yhdysvaltalais-Oscar-palkittu näyttelijä Thomas Jeffrey Hanks, eli tutummin Tom Hanks.

Meidän tämän torstai-keskipäivän yllärivieras ihan kohta saapuu paikalle mukaan. Ja hän on siis nyt tällä hetkellä Suomessa keikkaileva ja syksyllä sitten elämänsä uransa suurimmalle Tuuleen piirretyt vuodet -nimiselle areenakiertueelle Tampereelle, Helsinkiin, Kuopion, Oulun ja Lahteen suuntaileva Kaija K. Hän juhlii tänä vuonna 40-vuotista taiteilijauransa ja me päästään kohta häntä onnittelemaan ja kuulemaan varmasti aitoja, lohduttavia, iloisia sanoja Kaija K:n lausumana täällä meidän Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Pysyhän mukana. Ihan kohta aloitellaan Kaija K:n kanssa.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi Pohjois-Savon alkuunsa. Huomisaamuun asti pohjoisen ja idän välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, puuskat paikoin 8 metriä sekunnissa. Ja iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Ja Karjalan suuntaan pohjoisen ja idän välistä tuulta niin ikään aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosan suurilla järvenselillä 6-9 metriä sekunnissa ja puuskat paikoin 8-12 metriä sekunnissa. Myös pieni ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta niin ikään yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Ja kauttaaltaan yöllä ja aamulla on tiedossa paikoin sumua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivää. Ylläri vieras.
1: Kaija K. on saapunut puolen Suomen radion kesäkeskipäivään meidän ylläri vieraaksemme. Paljon täällä. Tervetuloa, Kaija.
2: Täällä ollaan. Kuule, melkein herännyt, että mun ääni on melkein oktaavia matalampia, kun ollaan puhumaan. Kyllä se tässä pikkuhiljaa rupeaa kulkemaan.
1: Joo, sehän on vaan hei, hyvä täällä radiossa, että on pikkasen sille just herännyt. Hei. Se kuulostaa kivalta.
2: No niin.
1: Ja sä juhlit tänä vuonna 40-vuotista taiteilijauraa. Onneksi olkoon paljon myöskin hei täältä meiltä.
2: Kiitos paljon. Upea matka. Upea matka ja matka jatkuu. Sehän tässä on kivaa.
1: Nimenomaan. Mutta mä tuossa kertailin, nämä on tuttuja juttuja meille monelle, mutta se on hyvä kerrata. Eli yli 500 000 myytyä levyä, 14 studioalbumia ja esiintyminen myöskin ihan ensimmäisenä kotimaisena naissoolo-artistina Olympiastadionilla. Niin kyllähän sitä varmaan vähän vähemmästäkin hengästyttäisi. Niin hengästyttääkö sua noi tapahtumat?
2: No hengästytty ja sitten onhan tässä ollut kirjan tekemistä, elokuvaa ja vaikka minkä näköistä muutakin, että on paljon ollut ihania asioita, että mä aina hämmästelen sitä, että miten mä saankin tehdä näin upeita juttuja tai saan olla mukana näissä jutuissa.
1: Niin, nämä kaikki edellä mainitut ja sunkin esiin nostamat jutut ja ne monet muut suhun liittyvät asiat, niin tekee susta yhden kotimaisen musiikin merkittävimmistä nimistä. Niin mitä sulle merkitsee, että ihmiset rakastaa sua? Tunneeko sä sen?
2: No mä kuulen tunnen sen, kun mä tuolla Turulla ja toreilla menen, niin ihmiset on niin kunnioittavia ja ihan mielettömän hienoja kohtaamisia, että kyllä mä todella tunnen sen. Ja eilenkin mä olin esiintymässä, niin se oli aivan järjettömän hieno tunnelma, mikä siellä oli. Että kyllä mä sen koen, että mä oon kyllä koko elämäni antanut tälle musiikille ja tälle työlle, että mä en ole itseäni säästellyt. Niin kyllä se vastakaiku on semmoista, että sen kyllä huomaa, että ihmiset myös tajuaa sen. Että on tosi semmoista rakkaudellista ja lämmintä ja riehakkuutta ja ihan kaikkea. Ja ihmiset on valmiina siellä ja vastaanottavaisia. Ja saan paljon kiitosta, niin kuin eilisestäkin joku kirjoitti, että ei ole koskaan nähnyt niin kuin huonoa keikkaa Kaijalta. Että hän on ollut monta kertaa, mutta se on totta, että mulla on semmoinen moraali, sanotaan, jos voi puhua työmoraalista, että mä en halua tehdä huonoa. Mä en halua mennä paikalle sitten ollenkaan, jos jälki on huonoa. Että mä panostan tosi paljon siihen, mitä mä teen.
1: Sä tuot paljon tunnetta ja kaikkia jännittäviä asioita meidän ihmisten elämää ja julkaisit taas uutta musiikkia tuossa kesän alussa. Ja me mennään ehdottomasti, hei Kaija, kuuntelee se Kanaria lintu vielä tässä haastattelun yhteydessä. Niin, mutta ensin hei, vielä nyt tätä kesää tässä keikkailit, viimeksi eilen ja sieltä tuli noin ihania palautteita. Ja
2: se oli ihanaa, mä oon ihan euforiassa vieläkin. Mä olin tosi iloinen siitä, että oli ihanaa.
1: Mutta latauduks sä siellä lavalla keikkakesän lavoilla vai mikä se on siis sun latautumispaikka?
2: No mä oon todennäköisesti tämän päivän nyt sit ihan yksikseni ja hiljaa palaudun ja säästän ääntäni. Ja sit mä taas painan viikonloppuna keikoilin. Festareita on nyt koko kesä ja sittenhän alkaa uudet valmistautumiset tässä, että mulla on aika paljon tänä vuonna, että mä oon nyt huomannut, että tässä on tänä vuonna on kertynyt paljon asioita, mutta että mä saan tehdä vielä uutta musiikkia, niin tämähän on aivan luksusta, että mä en vain esitä niitä vanhoja, vaan että mä teen uutta ja saan esittää niitäkin myös keikoilla, niin se on kyllä hieno juttu.
1: Mennään tuohon, kun sä nappasit itsekin vähän tulevaa mukaan ja perutellaan myöhemmin vielä noihin kesätunnelmiin, mutta syksyllä sä oot lähdössä siis sun uran suurimmalle tuuleen piirretty nimiselle areenakiertueelle.
2: Joo,
1: se on huikea.
2: Tuuleen piirretyt vuodet. Se oikeastaan se nimi perustuu siihen, että mä oon tehnyt aikoinaan sen kokoelmalevyn, jossa oli mun suurimpia, niin kuin isoimpia biisejä, niin tämä nimi tuli siitä. Niin me vähän muistetaan mennyttä ja sitten tietysti, kun tässä on 40 vuotta uraa takana, niin mullahan on valtava katalogi. Ja mä oon paljon kuunnellut ihmisten toiveita, että mulla on tullut paljon postia ja ihmiset aina, että jollakin on joku lempikappale ja mä oon lukenut niitä ja ottanut huomioon vähän näitä toiveita. Ja sinne tulee tosiaan niin kuin hyvin kattava biisivalikoima mun urasta. Että siellä todella kuulee myös kappaleita, joita ei ole esitetty pitkään aikaan. Ja uusia sovituksia, mielenkiintoisia. Ja tietysti myös vieraita. Sinne tulee upeita vieraita.
1: Se on Tampere, Helsinki, Kuopio, Oulu ja Lahti, jotka pääsevät nauttimaan ja kannattaa suuntailla nyt sitten varmaan vaikka vähän kauempaakin johonkin näistä viidestä paikkakunnasta. Ja sä sanoit tuossa siitä, sun, muistutit sun työmoraalista, että varmasti on upea kiertue sitten sinne syksyllekin tiedossa. Ja aikamoinen ponnistus on tuommoinen areenakiertue, kun otat huomioon kaikki toiveet ja muut. Se vaatii paljon työtä.
2: Se on iso suunnittelu, että siinähän on visuaalista suunnittelua, sitten tämän käsikirjoituksen suunnittelua. Ja se on hirveän iso työ. Että silloin kun mä tein stadion konsertti, niin sekin oli, me tehtiin sitä niin kuin melkein koko vuosi, ja sitten syyskuussa mä milloin se syyskuussa jo, niin koko vuosi. Et meillähän nyt jo suunnittelut on tietysti käynnissä tämän hallikiertueen suhteen. Sitten se on aina niin inspiroiva, kun mä oon vähän niin kuin lapsi, kun mä innostun. Ja että mä oon säilyttänyt semmoisen lapsenomaisuuden, niin sen takia ne ideatkin on semmoisia aika melkoisia. Että mä saan niin kuin, ja sitten tekijät on myös, että ne nappaa mielellään näitä ideoita. Tietynlainen lapsenomaisuus auttaa tässä suunnittelussa.
1: Uskon sen.
2: Lapsen niin, innostus.
1: Nimenomaan. Niin, ja mä oon ihan 100% varma, kun se on sulla säilynyt hei tänne asti, niin se tulee säilymään aivan ihan loppuun saakka.
2: No mä vähän pelkään, että se menee näin.
1: Hei, miten se kesäkuussa julkaistu Kanarialintu, niin sä oot aikaisemmin kertonut tuohon biisiin liittyen, että et ole kovin taikauskonen, mutta asiat tuntuu osuvan oikeaan hetkeen, ja näin sä uskot Kanarialinnunkin kanssa olevan.
2: Joo, siis mä ajattelen näitä kappaleita, kun aina on se, että mikä seuraavaksi tehdään, mä puhun ihan siitä, niin jotenkin aina ne osuu just, se on se juuri se oikea hetki ja oikeaan aikaan, sitä mä aina ihmettelen, ja mulla oli tämä ihana kappale vuoden verran takataskussa ja mä aina mietin, että mihinköhän kohtaan tämä nyt tulee. Ja sittenhän tuli Latuon auki tässä välissä ja sitten taas ajattelin, että no, mitäs nyt sitten tehdään. Ja sitten tuli, mä ajattelin, että herra, jos tähän menee hienosti, tämä on niin kesäbiisi kuin olla ja voi. Tietysti Suomi on tupattu täyteen kesäbiiseen, mutta tämä tuli kivasti vähän niin kuin näiden ekojen jälkeen, niin ihmiset saa vielä uuden kesäbiisin.
1: Kiitos siitä, hei, se kuullaan kyllä tässä kohta puolen, mutta mitä se, eikö sä oikeasti ole taikauskonen ja minkälaisia asioihin sä uskot ja luotat?
2: En mä sillä tavalla, tai sanotaan, että mä kyllä luovutan ohjat luojalle, että luoja hoitaa mun tieni. Toki siihen voi itse vaikuttaa, että mä uskon myös siihen, että ihan ei kannata vaan istua aloilla ja odottaa, että joku soutaa rantaan, sanotaan näin. mutta mä jotenkin vaan ajattelen, että ei kaikki ole ihan välttämättä määrätty, mutta me voidaan vaikuttaa, mutta sitten kuitenkin me emme ole siellä lentokoneen ohjaamossa itse ohjaamassa. Että me vaan joudutaan välillä vähän istumaan siellä ja ihmettelemään, että mihin maisemat vie meitä. Että tämä on aika kovaa peliä, kun me täällä maapallolla pyöritään, niin me joudutaan tämmöisen kanssa elämään ja me tajutaan se. Niin se on aika kovaa touhua. Et tsemppiä kaikille meille, jotka me tiedämme, että tulemme tänne, olemme täällä hetken ja myös poistumme täältä. Et se on aikamoinen tietopaketti, mikä meille on annettu. Et yritetään elää sen kanssa ja nautitaan musiikista, otetaan siitä voimaa matkalle. Me saadaan niin paljon kaikista asioista, että me jaksetaan.
1: Tästä otetaan kyllä sanat Kaijakolta sydämeen. Sun kappaleet on tuonut ja tuo rutkasti lohtua kuuntelijoille ja sun sanat kanssa, mitkä tuossa edelläkin lausuit. Niin minkälaiset asiat sua on lohduttanut tai inspiroinut viime aikoina?
2: No kyllä mun täytyy sanoa, että nämä esiintymiset, tämä kuulostaa niin silleen tylsältä, että artisti sanoo näin, mun pitäisi keksiä jotain muuta.
1: Ei kuulosta tylsältä, se on ihan, kuule sun tuntemus, niin anna tulla.
2: Se on, koska mä juuri eilen, tai siis kun se on niin tuoreeltaan, että kun mä muistelen vielä eilistä, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä on mulle niin kuin ihanaa kohdata ihmisiä. Jotenkin mä ajattelen se, kun me yhdessä tehdään sitä esiintymistä, siinä on semmoinen jännä semmoinen ihmisyys kohtaa, että me kaikki ihmisinä katsotaan toisiamme ja niin kuin tästä edellisestä puheenvuorosta, niin jotenkin semmoinen, että meidän on pakko ottaa tämä elämä hanskaan ja nauttia siitä, koska tämä on meidän elämää. Meidän täytyy niin kuin itse osata ottaa se niin kuin hoitoon niin, että se sujuu ja se on mieluisaa. Ja sitten mä oon paljon kyllä yksinä, niin että tällä hetkellä mä tuijottelen ihanaa mäntymaisemaa ja järvinäkymää, joka on mulle todella rakas, että luonto on sellainen, missä mä nautin olla. Aika paljon joudun olemaan yksin juuri sen takia, että teen tätä työtä. Että ihan säästän voimiani ja ääntäni ja sitten tietysti ihanat ihmiset, jos sellaisia tuntee, niin kannattaa tavata niitä välillä. Että ihan epäsosiaalinen ei kannata olla.
1: Täältä olisi tulossa vielä Kaija Koolle muutama kuuntelijakysymys.
2: Aha,
1: tohditko
2: okei.
1: Niihin vastata vielä?
2: Kyllä,
1: tässä?
2: Kuule, kun tohdin kovasti.
1: Täällä halutaan kuule tiedustella, että minkälaisia asioita arvostat nykyään enemmän kuin urasi alkuvaiheessa?
2: Nyt on varmaan liittynyt niin musiikkiin vai yleensä elämään.
1: Mä en tiedä, mulla ei ole nyt tarkentajaa tässä, kun tämä tuli kuuntelijalta.
2: Joo, mitä mä sanoisin? Jotenkin jos puhutaan niin kuin ammatillisesta musiikista ja tästä alasta, niin mä tykkään asioista, jotka lähtee aidosti liikkeelle. Että joku musiikki, joka lähtee aidoista tarpeista, eikä semmoisesta, että hei mä haluan nyt artistiksi, kun hirveän paljon tulee julkaisuja ja tuntuu, että niitä ei mietitä ihan loppuun asti. Että semmoinen oikeasti asia, joka lähtee syvältä itsestä ja on tarve se ilmaista, niin usein ne on ne asiat, jotka sitten jäävät soimaan ja ihmiset haluavat niitä kuulla. Eli aitous ehkä on se asia, mitä mä arvostan.
1: Hei, toi vähän liittyy nyt ehkä siihen tämä seuraavakin, vaikka tämä tuli eri kuuntelijalta. Minkälaista musiikkia itse kuuntelet ja missä kuuntelet musiikkia?
2: No mä kuuntelen paljon tässä kotona, siis mä treenaan ja jumppaan ja teen kaikenlaista tämmöistä, niin mä kuuntelen erilaisia. Et mulla on semmoinen soittolista, että siellä on vaikka minkälaisia biisejä. Herra Jumala, mä kuuntelen Princeä ja kaikkea vanhaa Michael Jacksonia ja ties mitä tuossa. Mutta sitten mä kuuntelen suomalaista musiikkia tosi paljon. Et mä arvostan tätä Aisa Keliottia tosi paljon. Et hänellä on tosi, tosi hienoja biisejä.
1: Sama.
2: Mä kuuntelen ihan laidasta laitaan, siis ihan, ja mä sit vähän tsekkaan, että mitä tuolla kentällä tapahtuu. Mulla voi löytyä yllättäviäkin valintoja, kun Anneli Saariston joku kappale yhtäkkiä löytyy, että on kiva. Ja, et siellä on ihan niinku, kappaleittain, voi olla ihan mitä tahansa.
1: Sitten liittyy hei sun omiin kappaleisiin tämä seuraava, eli onko jokin kappale, jonka yleisö tuntee eri tavalla kuin mitä itse sitä ajattelet?
2: Tämä olikin mielenkiintoinen. Hirveän vaikea näin äkkiä. Jos mä olisin saanut tämän kysymyksen vähän aikaisemmin, olisin voinut vähän pohtia.
1: No ei, me voidaan palata siihen, kun se syksyn kiertue alkaa.
2: Mä kerron, miten voi ajatella asioista niin kuin tekijä ja esittäjä eri tavalla. Että mä kerron nyt vaikka tämmöisen tarinan, että kappale Jos sua ei olisi ollut, niin Markku Impihan sävelsi sen aikoinaan ja minä esitin. Ja me ei puhuttu siitä niin kuin enempää, että hän toisen laulun, musta oli aivan mieletön ja mä tulkitsen sen niin kuin omalla tavallani. Ja sitten kun ruvettiin myöhemminkin sanoa, että hän ei halunnut, niin kuin, ettei keskusteltu, että mistä häneltä syntyi se ajatus, niin hän ajatteli siinä kohtaa, että se kumppani on kuollut. Toki mä olin ihan voi kauheeta, koska mä olin hänen kumppaninsa. Ja hän oli tehnyt laulun tällä mielialalla ja minä mietin koko ajan, että se laulu kertoo erosta. Että ne on ollut erossa vaan nämä pariskunta. Niin meillä oli täysin eri ajatus siitä kappaleesta silloin, kun hän teki sen ja minä esitin sen. Että näin voidaan, tällä tavalla musiikki on niin rikasta, että me voidaan jokainen sijoittaa oma elämämme siihen kappaleeseen. Ja se ajatus voi olla ihan erilainen kuin toisella ihmisellä. Että se on se ihanuus siinä musiikissa. Että sulla tulee erilaisia tunteita sun elämän eri käänteistä. Ja se on sun kokemus siitä kappaleesta, jollain toisella on ihan toisenlainen.
1: Kyllä on musiikki mahtavaa, ollaan samaa mieltä. Hei, sitten vielä tämmöinen viimeinen kuuntelijakysymys. Tämä on vähän tämmöinen keposempi kesäkysymys. Eli onko sulla joku kesäperinne, josta et luovu?
2: Aamukahvi on mun perinne ympäri vuoden.
1: se on
2: minun perinteeni.
1: Näin. Kaija K. siis. Kiitos tästä hetkestä meidän kanssa Puolen Suomen radiossa täällä Minnin keskipäivässä. Ja vielä hei viimeiseksi, kun kesä on aikaa monelle tälle hengähtää, niin mikä olisi vielä tämmöinen viimeinen tiivis valoisa viesti kuuntelijalle tähän kesään?
2: No oli ilma mikä tahansa, niin nauti siitä. Mun mielestä sadepäiväkin on kiva. Mä tykkään sateen ropinasta ja raikkaasta ilmasta ja ei se auringonkaan paiste ole huono asia. Että kyllä kaikki käy, semmoinen asenne. Ja vähintään yksi jäätelö pitää syödä kesässä.
0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
5: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
8: Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: Minni täällä vastailee, kukas tuli mukaan?
2: No hyvää huomenta, se on humppahaari.
1: No hei San, täällähän ollaan hei keskipäivän puolella. Ootko sä just herännyt vasta?
2: Enkä oo, mä oon herännyt 3:30 aikaa jo.
1: No mä ajattelin, kun sä sanoit huomenta, niin päivää. Eikö se päivää on nyt?
2: Huomenta, aamupäivä olisi pitänyt nyt sanoa.
1: No niin, hyvä kun korjasit.
2: Sanoa, ei vaan, kyllä mä sanoin tolleen huomenta. Mut joo, mut kun tää... Mä menin nämä kuntopyöräilytkin sekaisin, kun nyt alkaa vasta 10.
1: Hei, kerro taas muillekin, koska kuulolla on nyt enemmänkin kuin radiovoiman kuuntelijat. Eli täällä on Savon Aallon, Karjalainen Sykkeen ja Radio Keskisuomalaisen kuuntelijat. Kaikki ollaan yhdessä koossa ja hyvin täällä tullaan juttuun kaikki. Niin humppahaari on siis meidän yksi vakiokuuntelijoista täältä niin kuin radiovoiman puolelta. Ja hän aloittaa aina aamunsa kuntopyörällä ja meidän seurassa. Ja montaks tuntia sitä menee, Harri, siis sitä kuntopyöräilyä yleensä?
2: Aloitan aamulla 6:00 ja lopetan 11:00, kun loppuu juontajan lähetys.
1: Se on hurja homma mun mielestä. Ja, siis nyt sulla on mennyt vähän pasmat sekaisin, kun sä pääset aloittamaan. Niin kuin, tai siis ilman meidän seuraa pitää polkea.
2: Nyt mä oon Minni pitänyt huilitaukoa, että mä oon ottanut nyt sauvakävelyn tähän mukaan.
1: Okei, se on hyvä. Ja tuollahan nyt ihan hyvä, vaikka välillä vähän ripsuttelee, niin sehän menee vaan virkeämminkin sitten se
2: niin, totta
1: lenki.
2: Kai, kyllä. Mutta
1: miten se talviturkki? Mä muistan, kun ollaan sun kanssa juteltu aikaisemmin niin monta kertaa siitä, että sä oot käynyt talviuimassa avannossa. Niin miten se oli nyt tämän menneen talven osalta? Kävikö sä?
2: Kävin noin 5-6 kertaa Mytäjäisistä.
1: Niin, eli sulla on se talviturkki heitetty jo sitten tämän vuoden puolella alkuvuodesta.
2: Kyllä, mut joo.
1: Mites kesäuinnit?
2: Olen käynyt tuosta Mukkularannasta sekä Herrasmannista sekä sitten tuolla mun suosikkipaikassa Mytäjäisissä.
1: Näinpä. Hei, ja yhtään lailla kun Harri soitteli nyt 0388-00986, niin voi soitella vaikka Joensuusta, taikka Kuopiosta tai Jyväskylästä, tai missä vaan nyt sitten onkaan kuulolla mukana ja kertoa sen oman alueen parhaan uimarannan. Onko sulla Harri jotain semmoista kesämietettä vielä muuten tässä Puolen Suomen radion kuuntelijoille?
2: Ei, toivottelen ihan hyvää kesän jatkoa ja valmistaudun itse tässä iltavuoroa lähtee töihin. Minni, mä katsoin siitä, kun siinä oli sun kuva, tai ei kuvaa siis, eli sukat, niin oliko siinä Eikä, mutta ne oli niin romanttiset, ihan totta, ne on erikoiset.
1: No niin on, ei paljasteta hei muille vielä, miten se on, jos ei ole käynyt vielä tuolla somessa, joko meidän Facebookissa tai Instagramissa, ja mä oon sanonut, että jos sinne oma radiokanavan someen ei nouse nämä kesäkeskipäivän päivitykset, niin voi käydä mun somessa, eli Minni Salminen, kun etsii Instagramista tai Facebookista, niin sieltä löytyy noi romanttiset sukat, jotka mulla on tänään jalassa. Niin...
2: Joo, mä voin sanoa kuuntelijoille, että ne on ainutlaatuiset, ja sitten kun siinä ajattelen, niin siinä on viehättävä pari.
1: Niin on, munkin mielestä. Niin, joo. Sieltä voi käydä katsomassa nyt sitten halutessaan.
2: Kyllä, en paljasta mitä on, mutta on ihanat kyllä, täytyy sanoa, että en ole aikaisemmin nähnyt.
1: Joo, noi on aika harvinaiset. Mutta minä kiitän hei siitä, että humppa Harri saavuit seuraamme ja esittäydyit myöskin nyt Puolen Suomen radiolle tässä samalla.
2: Kyllä, mutta toivotan myös Puolen Suomen kaikille ihanille kuuntelijoille hyvää aamupäivän jatkoa ja siitä jatketaan taas iltapäivää.
1: Näinpä. Jani Nivala on siellä sitten ottamassa koppia kanssa hyvällä tuulella ihan varmasti.
2: Joo, Janille paljon terveisiä. En ole pitkään aikaa Janin kanssa jutellut, mutta haluan lähettää myös hänelle terveisiä.
1: No ne menee tästä hei munkin kautta, mutta ehkä Jani on kuulolla myös siellä.
2: Selvä juttu, mutta palaillaan taas.
1: Palataan, moikka humppahari.
2: Moikka.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Kataja Basketin taustayhtiön uudeksi puheenjohtajaksi on valittu joensuulainen liikennainen Merja Laakkonen. Hän toivoo, että viime kauden menestyksen myötä peleihin tulee entistä enemmän katsojia. Teemu Hartikainen jatkaa varapuheenjohtajana. Edellinen puheenjohtaja Perttu Kouvalainen jatkaa hallituksessa ja hän toimii valmentajien apuna sekä vastaa muun muassa pelaajabudjetista. Merja Laakkonen tuli Kataja Basketin taustayhtiön hallitukseen viime vuonna. Lappeenrannan Myllysaaren uimalaitoksen hyppytorni ja liukumäki pysyvät suljettuna. On hyvin todennäköistä, että ne pysyvät pois käytöstä koko kesän ja alkusyksyn ajan. Lappeenrannan liikuntatoimesta on kerrottu, että Saimaan pinnan pitäisi olla 40 senttiä korkeammalla, jotta hyppytorni ja liukumäki voidaan avata. Tätä ei tapahdu lähiaikoina. Saimaan pinta on edelleen reilusti tavanomaista alempana ja myös sellaisena pysyy. Outokummussa avataan uusi leipomoravintola Kaski tämän viikon lauantaina. Se on entisissä kahvila Kosilkan tiloissa Kummun kadulla. Paikka toimii kahvilana, ravintolana ja sieltä saa leipomotuotteita sekä lounasta. Ravintolan yrittäjänä on Sampsa Salmi. Hän on Lumokuteen yrittäjän Tytti Salmen puoliso. Lumokude toimi aiemman yrittäjän suojissa nimellä Palttina. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattueessa käytettyyn autoon. Tänään hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khamenein ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta. On kuitenkin epäilty, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3. ydinpolttoaineen toimituksista. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä. Se ulottuu Olkiluodon polttoainetoimituksissa yli 30 vuoden ajalle. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sääennuste lupailee tänään etelä- ja keskiosaan. Jos alkuunsa nyt eteläosaa katsellaan, niin enimmäkseen pilvistä. Etelästä alkaen monin paikoin sadetta ja päivällä paikoin myös ukkosta ainakin alueen itäosassa. Yöksi sää poutaantuu. Ja päivän ylin lämpötila eteläosassa maata tulee olemaan 17 ja 22, yön alin 10 ja 16 välissä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tiedossa. Ja keskiosassa maata kuuluvuusalueellamme vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Päivällä itäosassa maata paikoin sadetta niin ikään. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 23 välillä, yön alin 11 ja 17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta puhaltelee myös Keski-Suomessa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Oikein hyvää heinäkuista kesäistä päivää, heinäkuun 9. Se lukee kalenterissa. Ja oonpa tässä muistutellut, että lomalaisten ei tarvitse pitää mitään huolta siitä, että mikä päivä milloinkin on menossa, vaan lomalaiset voi lumpsutella menemään täysin tietämättömänä noista kalenterimerkinnöistä. Jos kuuluu lähipiiriin joko Jasmin, Ilta, Jade, Nanna tai Jasmiina, niin siinä on päivän nimppari sankarit. Jos haluat onnitella kaveria, niin muistahan tehdä se. Huomenna meidän pitää sitten yhteistuumin muistaa onnitella Saimaa ja Saimia. Ja jos sulla on hei joku kaveri, jolla on juhlapäivä tässä tänään tai vaikka huomenna, niin voit pistää mulle viestillä ja pyytää välittämään onnen toivotukset täältä Puolen Suomen radion kesäkeskipäivän taajuuksilla. Niin se saattaa hyvinkin onnistua. Ehkä sä muistat ton WhatsApp-numeron meidän. Jos et muista, niin täältäpä se meinaa sulle taas luetella. Se on 0406195939. Kiitos vaan aktiivisesta viestittelystä myöskin tämän torstai-keskipäivän osalta. Ja meinasin vielä kaivella tuolta historiankirjoista, mitä on tapahtunut näin 9. päivä heinäkuuta, ja silmiini osui vuoden 1922 aihe, nimittäin Johnny Weissmuller ui tänä päivänä 100 metrin uinnin maailman ennätyksen vapaalla tyylillä 58,6 sekunnissa alittaen siten ensimmäisenä minuutin haamurajan. Vähän tuoreempia urheiluasioita päästään käsittelemään tässä ihan kohta puolin. Ja kerronpa sulle Kasmirin ja Kuumaan jälkeen, että millä tavalla ja milloinka.

Me tullaan kyllä tänäänkin tarttumaan urheiluaiheisiin vielä täällä kesäkeskipäivässä Puolen Suomen radiossa sanottakoon. Noin tunnin kuluttua tai reilun tunnin kuluttua. Nimittäin siinä vaiheessa päästään juttelemaan mediakonserni keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen urheilutoimittaja Kasperi Lumijärven kanssa. Hän on seuraamassa tämän päivän eli heinäkuun 9. päivän urheilutapahtumia täällä Suomessa ja myöskin sitten maailmanlaajuisesti. Ja antaa meille vähän vinkkejä siitä, että mitä tänään oikein tulee tapahtumaan, mihin aiheisiin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä aiheita he Vuohessa tarkkaan seuraavat. No yhden aiheen ainakin tiedät. Tänään hän illalla jalkapallon miesten MM-kisojen puolivälieräottelut alkavat. Ranska-Marokko-ottelu kello 23. Ja meinaan kyllä Kasperilta myöskin tiedustella, että suositteleeko hän päiväunien ottamista, jos mahdollista tässä vielä tänään. Vaikka sitten iltapäivän aikana jossain sopivassa välissä, vaikka sitten koko perheelle, jotta jaksaa katsoa ton pelin tarkkaavaisesti. Mutta palataan siis urheilutoimittaja Kasperi Lumijärven kanssa tänään kello 13 jälkeen, noin kello varttia yli iltapäivä 1.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi Pohjois-Savon alkuunsa. Huomisaamuun asti pohjoisen ja idän välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, puuskat paikoin 8 metriä sekunnissa. Ja iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Ja Karjalan suuntaan pohjoisen ja idän välistä tuulta niin ikään aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosan suurilla järvenselillä 6-9 metriä sekunnissa ja puuskat paikoin 8-12 metriä sekunnissa. Myös pieni ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta niin ikään yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Ja kauttaaltaan yöllä ja aamulla on tiedossa paikoin sumua.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat Lähitapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. Lähitapiola. Samalla puolella.
4: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinäriehaa. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
5: Karjalainen syke.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: päivän kysymys.
1: No tänään jutellaankin uimarannoista ja uimisesta. Eli jokos on talviturkki sulla lähtenyt tänä kesänä? Tai en tiedä, kenties jo tuolla talven puolella, niin kuin humppa Harrilla oli käynyt siis jo, kun hän käy avannossa. Ja hän soitteli aikaisemmin tänne studioon 0388-00986 numeroon. Ja hän oli siis jo talven puolella alkuvuodesta talviturkinsa heittänyt. Mutta mikä on sun laita? Joko se on lähtenyt, ja jos on, niin milloin? Ja jos vielä ei ole lähtenyt, niin meinaatko uida luonnon vedessä tänä kesänä? Missä lieneessä tapahtuukaan, siitäkin voit mulle kertoa. Ja jos sieltä sun asuinalueelta löytyy joku semmoinen yleinen ihana uimaranta tai joku vähän salaisempi soppi, josta haluat kertoa muillekin kuuntelijoille, niin voit siitäkin kirjoitella tai pistää ääniviestin WhatsAppilla. 0406195939 on numero. Ja huomenna, kun perjantai koittaa, niin meinaan arpoa tuollaisia kesäisiä, hauskoja yllätyspalkintoja, Fatsarin tuotepalkintoja. Ja niitä on lähdössä tämän viikon aikana arpapelillä siis eteenpäin kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden joukosta löytyville voittajille. Ja katsotaan täältä hei muutamat viestit. Täällä Mira muun muassa kirjoittelee, että talviturkki edelleen heittämättä on. Kouvolassa olisi kyllä upea ranta Käyrälammella, jonne voisi mennä. Ainakin kelit ovat paranemaan päin. No niitä kaikki oottelee. Ja mites täältä hei sitten, no nimimerkkiä ei näy tässä, mutta täällä lukee, että talviturkki läks 31. toukokuuta Pursiseuran tukikohdassa Yölinnun salmessa. Vesi oli 12 asteista, mutta kävin 2 kertaa. Saunasta toki. Uiminen on ehkä liioiteltu ilmaisu, mutta tulihan ainakin kastauduttua. Ja sen jälkeen on uitu jo 20 kertaa. Tuolta löytyy myöskin kappale toive, ehkä se myöhemmin vielä tänään kuullaan, eli niitähän voi aina myöskin liittää tänne viesteihin mukaan. Olen luvannut niitä soitella tässä heinäkuun aikana. Ja Minna täältä vielä kirjoittaa, että moro Minni, olen heittänyt mökillä jo toppahousut monesti järveen, eli reisiä myöten olen kastautunut linnunmaitovesiä odotellessa. Joo, toi oli mulla ihan uusi juttu. En ollut kuullutkaan tommosesta, että jos menee reisiä myöten järveen, niin silloin lähtee toppahousut. Tämä oli hauska juttu. Ja kaikkia erilaisia muunlaisia termejä ja tämmöisiä kastautumiseen ja sinne veteen menemiseen liittyviä varmasti erilaisia perinteitä ja ajatuksia on, kun ollaan täällä Puolen Suomen radiossa. Niin myös siellä alueella, jossa sinä oot kuuntelemassa, niin saattaa olla ihan omat termit ja merkitykset käytössä, ja niistä olisi kanssa kiva kuulla. Jos lähdet vastaamaan päivän kysymykseen, niin katsoit siellä viestissä lukea ainakin se, että ootko heittänyt talviturkin ja milloin se tapahtui, jos oot.
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: En tiedä, kuulitko jo, mutta lämpimiä, kuumia, polttavia uutisia ollaan tänään saatu. Nimittäin helteet ovat saapumassa Suomeen. Näin on Ilmatieteen laitokselta meille kerrottu. Helle raja voi ylittyä ja maamme keskivaiheilla paikoin tänään torstaina. Ja huomenna perjantaina helle vyöhyke ulottuu sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle saakka. Ja viikon loppua, jos tarkistellaan, niin idästä vyöryy pahtavampi helle aalto Suomen keskiosiin ja myöskin etelään. Lauantaina ja sunnuntaina voi mennä rikki tämän kesän kuumuusennätykset. Lämpötilojen ennustetaan nousevan jopa yli 30 asteeseen. Päivystävä meteorologi Ilmatieteen laitokselta eli Ari-Juhani Punkka pohtii sitä, että korkein lämpötila, kun tähän mennessä on 30,2 tänä vuonna ollut, niin lauantain ja sunnuntain aikana se on sitten testissä, että meneekö ennätys rikki. Lämpimintä lauantaina on Itä-Suomessa. Sunnuntaina sitten tämä helleaalto tulee levittäytymään Suomen yli aina Varsinais-Suomeen saakka. Ja sunnuntaina tuulee koillisesta, joten toi kuumuus saattaa levitä myös etelärannikolle asti. Näköpiirissä on muutenkin lämmin jakso, näin Ilmatieteen laitoksen mukaan, vaikkakin kuumuus liikkuu alkuviikosta Suomesta kohti Baltiaa.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Sinä!

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen Syke.

0: Nailonpiittiä totta kai välillä. Puolen Suomen radiossa kesäkeskipäivässä. Ja minäpä olen hei seikkaillut täällä mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtien verkkosivuilla tässä tämänkin päivän aikana. Semmoista sopivaa tahtia. Karjalainen ja Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat ja Keskisuomalainen on kaikki mulla tässä kauttaaltaan auki tällä hetkellä. Ja täällä nettisivuilla pääset sinäkin vähän vilkuilemaan, minkälaisia uutisia kullakin alueella aina milloinkin eniten luetaan. Voitaisiin mennä yhdessä läpi nyt tästä alkuunsa Karjalaisen ja Savon Sanomien top kolmoset luetuimpien listalta ja jatkaa sitten pikkasen myöhemmin Etelä-Suomen Sanomien ja Keskisuomalaisen kanssa. Ja jos otetaan täältä Karjalaisesta ensinnäkin, mennään kolmosesta ykköseen, niin kolmantena Joensuun Ilosaari-rokkiin liittyy mielenkiintoinen kuriositeetti. Jokainen toimii oman parhaan näkemyksensä mukaan. Mitähän toi pitääkään sisällä? Sitä voi käydä katsomassa karjalainen.fi-osoitteessa. Kakkosena siis täällä luetuimpien listalla pohjois-karjalainen Roope Lappalainen 22 tekee vaativaa asiakastyötä pilvien yllä. Työ on minulle elämäntapa. Ja ykkösenä luetuimpana Karjalaisessa tällä hetkellä, kun juna ja laiva liikkuvat Joensuussa samaan aikaan, on seurauksena autoruuhka. Näin, ja sitten siirrytään Savon Sanomien top kolmoseen. Luetuimpien lista menee kolmosesta ykköseen tällä tavalla. Kolmosena Savossa koottavalle metsäkoneelle pamahti kielto. Kakkosena hammaslääkäriä ja sairaanhoitajaa syytetään kuolemantuottamuksesta Lapinlahdella. Ja ykkösenä Peräniemen kasino perui yllättäen useita kesähäitä. Näin kommentoi yrittäjä. Savonsanomat.fi on sitten puolestaan se osoite, josta löytyy lisätietoa näistä kolmesta ja monesta muusta mielenkiintoisesta, kuin myöskin sieltä Karjalaisen verkkosivuilta. Ja lupasinpas, että Etlaria eli Etelä-Suomen Sanomia ja Keskisuomalaista myöskin selaillaan ihan kohta. Ja jos sulle tulee jotain semmoisia oman alueen kiinnostavia aiheita, uutisia, ilmiöitä, tämän kesän hommia, juttuja, joista tahtoisit myöskin kuulla täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla, niin aina voit vinkkailla, niin otetaan niistä tarkemmin yhdessä selvää. Mulle voi pistää vaikka vähän pidemmätkin sähköpostit halutessaan osoitteeseen minni.salminen@media.fi. Ja mehän sitten täällä luetaan kaikki juontajat noita WhatsApp-viestejä, eli sitä kautta, jos pistät tulemaan tietoa, niin kaikki pääsee näihin tietoihin käsiksi. Mutta se on kätevää. 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Tervetuloa mukaan, mitä kautta nyt sitten ajattelitkaan.
1: Musiikkia, joka yllättää. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Mainiota kesäpäivää, heinäkuista olotilaa, missä ootkaan meidän seuranamme. Jos oot FM-taajuuksilla, niin hei, kerrohan mulle, missä oikein oot kuulolla. Ja jos nettiradion välityksellä puolestaan kuuntelet jossain FM-taajuuksien ulkopuolella, niin siitäkin olisi kiva kuulla. Aina välillä tänne studioon tulee terveisiä esimerkiksi Espanjasta, Meksikosta ollaan saatu terveisiä ja vaikka sitten tuosta naapurimaasta Ruotsista. Eli nettiradio raikaa myöskin halki puolen Suomen rajojen yli. Ja meidän seuraavaksi mennään käymään Mombasan visiitillä Taiskan kanssa. Ja sen jälkeen kello 13 taitteessa on tiedossa seuraavat uutiset.

0: Puolen Suomen radion kesä.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
5: Karjalainen syke.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: ja alkusyksyn ajan. Lappeenrannan liikuntatoimesta on kerrottu, että Saimaan pinnan pitäisi olla 40 senttiä korkeammalla, jotta hyppytorni ja liukumäki voidaan avata. Tätä ei tapahdu lähiaikoina. Saimaan pinta on edelleen reilusti tavanomaista alempana ja myös sellaisena pysyy. Outokummussa avataan uusi leipomoravintola Kaski tämän viikon lauantaina. Se on entisissä kahvila Kosilkan tiloissa Kummunkadulla. Paikka toimii kahvilana, ravintolana ja sieltä saa leipomotuotteita sekä lounasta. Ravintolan yrittäjänä on Sampsa Salmi. Hän on Lumokuteen yrittäjän Tytti Salmen puoliso. Lumokude toimi aiemman yrittäjän suojissa nimellä Palttina. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin Sanomien mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan ruumista kuljettanut kuorma-auto on ollut juhannuksen alla myynnissä Facebookissa. Ilmoituksen yksityiskohdat täsmäävät hautajaissaattueessa käytettyyn autoon. Tänään hämmennystä ovat herättäneet kuvat, joiden mukaan Iranin entisen ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khamenein ruumista on kuljetettu K-ryhmän logoilla varustetussa kylmäkontissa. Keskolla ei ole tarkkaa tietoa tapahtumien kulusta. On kuitenkin epäilty, että K-ryhmän tarrat on jätetty poistamatta yhteistyökumppanin autosta, kun auto on myyty eteenpäin. Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima on uusinut sopimuksen Olkiluoto 3. ydinpolttoaineen toimituksista. Sopimus ranskalaisyhtiö Framatomen kanssa kattaa 8 käyttövuotta. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkää yhteistyötä. Se ulottuu Olkiluodon polttoainetoimituksissa yli 30 vuoden ajalle. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtyä ranskalaisyhtiön kehittämään edistyneeseen polttoainetyyppiin, kun luvitusprosessit on saatettu päätökseen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennuste lupailee tänään ja aina iltapäivään asti maamme eteläosaan pilvistä, ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen pilvipeite lähtee rakoilemaan ja enimmäkseen poutasäätä on tiedossa. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen tietämillä ja huomenna ollaan sitten lämpimämmissä lukemissa. Yön alin lämpötila tulee olemaan 10 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tiedossa ja huomenna heikkoa tuulta. Keskiosassa maata kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa. Ylinlämpötila 18 ja 23 tietämillä. Ja huomenna sitten ainakin alueen länsiosassa ollaan korkeammissa lukemissa. Yön alin lämpötila keskiosassa maata 11 ja 17 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla. Ja huomenna tuulee heikosti.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possuun, autaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Tänään juteltiin meidän yllärivieraamme Kaija K:n kanssa aika monenlaisista asioista. Ehkä olit kuulolla, mutta jos et ollut, niin sulle lohdutuksen sanana, että myöhemmässä vaiheessa myöskin podcast on tulossa tuosta Kaija K:n haastattelusta. Siellä kyllä saatiin iloisia, rohkaisevia, lohdullisia, lohduttavia, valoisia ajatuksia ihan meidän jokaiselle kuuntelijalle. Jos olit mukana, niin ehkä otit siitä samalla sydämeen sinne itsellesi. Minä ainakin ne talletin tänne omaan syömeen tarkasti. Mutta palataan siihen podcast-aiheeseen, Kaija K:n haastatteluun vähän myöhemmässä vaiheessa. Voisin kuitenkin luvata, että vielä tällä viikolla. Ja Kaija K. nosti hänen omasta lempimusiikistaan esille tämän seuraavaksi yhdessä nautiskeltavan artistin, eli Isaac Eliotin. Ai et.

0: Siinäpä pistin sulle tarjottimelle peräjälkeen kaksi, ainakin meikäläisen tämän hetken ehdotonta suomalaissuosikkia. No sinne kategoriaan kyllä pääsee moni muukin suomalaisartisti ja bändi, mutta edellä siis Ressu Redford ja Isaac Elliot, ja myös Kaija K. nosti Isaac Elliotin omaan lempparimusiikkisarjaansa tämän kesän ja viime aikojen osalta. Näin hän siis meidän yllätysvieraanamme muun muassa kommentoi tänään aikaisemmin. Nyt jatkaa Viivi ja ihan kohta sitten saapuu taajuuksille puolen Suomen radioon kesäkeskipäivään mukaan seuraava yllärivieras. No hänestä on pikkasen tässä jo aikaisemminkin vinkkaillut, eli päästään keskisuomalaisen mediakonserni, keskisuomalaisen uuden urheilumedian Vuohen urheilutoimittaja Kasperi Lumijärven juttu sille. Ja hän on tulossa meille vähän kertomaan, että mitä tänään torstaina 9. heinäkuuta urheilussa oikein tapahtuukaan.
1: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: uskoisen.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilijöille tiedoksi Pohjois-Savon alkuunsa. Huomisaamuun asti pohjoisen ja idän välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, puuskat paikoin 8 metriä sekunnissa. Ja iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Ja Karjalan suuntaan pohjoisen ja idän välistä tuulta niin ikään aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosan suurilla järvenselillä 6-9 metriä sekunnissa ja puuskat paikoin 8-12 metriä sekunnissa. Myös pieni ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta niin ikään yöllä ja aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Ja kauttaaltaan yöllä ja aamulla on tiedossa paikoin sumua.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
6: Karjalainen syke.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia Vuohi on saattanut jo, tai olet saattanut jo sen löytää. Mutta jos et ole vielä löytänyt, niin vuohi.fi-osoitteesta se ainakin löytyy. Ja me ollaan saatu urheilutoimittaja Kasperi Lumijärvi mukaan tänne Puolen Suomen radion Minnin keskipäivän viettoon. Tervetuloa Kasperi.
2: Kiitos vaan.
1: Mulla on täällä kanssa tämä Vuohi auki tällä hetkellä ja kävin vähän vilkuilemassa, kun te olette semmoisia urheiluasiantuntijoita siellä, että mitähän kaikkia tämä torstai 9. heinäkuuta urheilupäivä oikein tuokaan tullessaan. Ja Vuohihan täällä nyt sitten, hei, ja sinä olet täällä etunenässä myöskin seuraamassa tämän päivän urheilutapahtumia. Mitäs tänään tulee tapahtumaan? Mennäänkö vähän niin kuin yksi kerrallaan näitä asioita?
2: Joo, no tässä on tietysti ykkösenä toi kansainvälisesti miesten futiksen MM-kisat huipentuu, että 8 parasta joukkuetta on jäljellä. Ja tänään alkaa noin puolivälierät sitten.
1: Ja hei, kertaillaan saman tien ennen kuin mennään Ranska-Marokkoon. Mä täältä huikkailen väliin, koska tiedän, että paljon jalkapallotuntijoita ja seuraajia on taajuuksilla. Mutta käydään hei ne 8 vielä läpi tuossa. Ketkä siellä nyt olikaan jatkossa puolivälierissä mukana?
2: Joo, eli Ranska-Marokko on tänään ja sitten on Espanja, Belgia, Norja, Englanti ja Argentiina, Sveitsi on nämä loppuparit.
1: Näinpä. Ja tänään sitten taas illalla. Oliko se sitten vasta kello 23, kun toi Ranska-Marokko-ottelu alkaa?
2: Joo, 23 alkaa ja mun kollega Elias tulee sitten vähän myöhäisempään vuoroon, tekee siitä seurannat ja seuraamat sinne.
1: Niinpä. Me puhuttiin tällä viikolla aikaisemmin sun toisen kollegan, eli Antti Hokkasen kanssa, urheilutoimittajan kanssa, siitä, miten varmaan kannattaa päikkäreitä ottaa, että jaksaa sitten koko perheen voimin aina seurata noi ottelut. Niin liputatko sä kanssa tämän päikkärihomman puolesta, jos on mahdollisuus?
2: Joo, kyllä mä sen itse huomannut, että semmoiset vähän pitemmätkin päikkärit voi hyvin ottaa, jos vaikka 11 alkaa tai myöhemmin peli, ettei sitten kyllä muuten oikein mitään tule sitten.
1: Mikä sen Eliaksen sukunimi nyt olikaan? Hän on kans teidän kollega.
2: Joo, Elias Jolanki.
1: Jolanki. Niin hän sitten päivittää tuonne vuohi.fi, mitenkä menee, jos jostain syystä ei pysty seuraamaan sitä. Ja no, jalkapallot on tiiviisti mukana ja me kanssa täällä Puolen Suomen radiossa myöskin Minnin keskipäivässä muistutellaan näistä etenemisistä. Mutta mitäs muuta tänään tapahtuu? Mitä kaikkea teillä on siellä Vuohessa tiedossa?
2: No oikeastaan semmoinen toinen iso juttu on Suomen näkökulmasta toi Wimbledonin tenniksen nelinpelin ensimmäinen, tai toi välieräottelu Heliovaara pelaa Pättenin kanssa finaalipaikasta. Se alkaa 16.30 tänään.
1: Eli Suomen Harri Heliövaara ja Iso-Britannian Henry Pattin, jotka ei ole seurannut näitä, niin tässä tiedoksia. Tämä on, mitähän siellä oikein tapahtuu? Osataanko me yhtään Kasperi arvailla?
2: No mä pitäisin kyllä Heliövaara Pättenin aika sillä ennakkosuosikkina, että hän on ykkösrankattu pari ja aika vahvaa peliä pelanneet. Tämä vastustaja on sitten aika semmoinen yllätyspari, että ei ole ennakolta mikään niin kova, mutta tietysti yllätyspari, se voi olla sitten heillekin yllättävää. Se on aikamoinen kysymysmerkki sillä lailla, mutta kyllä mä luotan Heliövaaran Pättän pariin.
1: No sitten teillä on nostettu toi pyöräilyn Tour de France ja minä kanssa on siitä täällä huikkailut myöskin matkan varrella tällä viikolla. Niin miten kauan tuo oikein jatkuu? Kauanko ne siellä oikein pyöräilee Ranskassa?
2: Mun täytyy kyllä itse asiassa luntata.
1: Se on niin hirveän pitkä aika, eikä ole? Löytyykö sulta siitä läheltä jostain siihen vastaus?
2: 26. päivä päättyy tätä kuuta, että se on niin kuin
1: no oho.
2: Reilu niin 3 viikkoa suunnilleen pyöräilevät.
1: Mitä ihmettä, se on kyllä pitkä tapahtuma. Onko toi niin kuin yksi, no ainakin pyöräilyn osalta varmaan pisin tapahtuma, mitä on tässä maailmassa?
2: Kyllä se varmaan pisimpiä täytyy olla. Täytyy sanoa, että pyöräily ei ole mulla ihan ykköslaje ja mä en äkkiseltään muista, että löytyykö vielä pitempää. Kyllä varmaan jotain ultrasetteja löytyy vielä tostakin.
1: No hei, vuohi.fi, niin sieltä voi itsekin kaivella. Eiköhän me semmoinenkin selvitellä vielä Kasperi jossain vaiheessa jonkun teidän asiantuntijan kanssa, mutta ei tässä kohtaa tarvii. Pesis kiinnostaa, koska naisten superpesiksessä pelataan myöskin meidän kuuluvuusalueellamme tänään, eli Joensuun Maila ja Roihuttaret. Ja sitten Mailattaret, Jyväskylän Kirittäret kello 18. Nämä molemmat ottelut alkaa. Ja sitten huomasin Lapuan Virki ja Fera kello 18.10.
2: Jep.
1: Hei, mun on pakko kertoa. Tai no sano se ensin, mitä meinasit sanoakaan.
2: Joo, että oikeastaan kotimassa ei noita sarjoja oikein muuta tänään olekaan kuin toi näistä superpesis, missä on sitten 3 matsin kierros.
1: No mä sanon vielä sen mun tärkeän asian, koska tää liittyy mun oikein niin kuin tosi läheiseen ihmiseen. Ja Jyväskylän Kirittärissä, niin mun oma äiti on pelannut siellä aikoinaan. Ja hyvin pelaski. Joo. Ja äiti kyllä muutenkin, hän oli ihan kilpaurheilija, hän pikaluisteli ja yleisurheilija, teki vaikka mitä, no toi pesäpallo oli kans yksi tärkeistä, mutta mä oon sitten keskittynyt vähän muihin hommiin.
2: Aivan.
1: Miten sä pelaatko jotain tai harrastatko jotain urheilua, Kasperi, itse?
2: No oon mä tuommoista harrastanut futista aikanaan pelannut jonkun 10 vuotta, mutta se osoittautui hiekkakentille liian vaaralliseksi touhuksi, että oli aina joku paikka rikki, niin mä oon sitten enemmänkin tuommoiseen vaeltamiseen ja metsässä kävelyyn ja metsän juoksemiseen keskittynyt. Se on vähän niin kuin pitemmän päälle turvallisempaa hommaa.
1: Okei, niin siitä oli hyvä vinkki nyt sitten, jos on miettinyt, että mitähän uutta liikuntaharrastusta vaikka tänä kesänä voisi aloittaa, niin sinne metsään kun suuntailee, niin siitä voi lähteä starttaamaan ja nautiskelemaan. Mutta sulla on myös vähän sitä jalkapallotaustaa ja tosiaan jalkapallon miesten MM-kisojen puolivälierä-ottelut alkaa tänään Ranska-Marokko kello 23. Ja Vuohen urheilutoimittaja Kasperi Lumijärvi lupasi, että hänen kollegansa urheilutoimittaja Elias, oliko joki?
2: Elias Jolanki.
1: Jolanki, se on niin vaikea sukunimi, niin mä en saanut omasta kirjoituksestanakaan selvää tältä. Eli Jolanki niin seurailee ja vuohi.fi-osoitteesta löytyy sitten Illemallakin lisää. Eiks näin?
2: Kyllä, just näin.
1: Palataanhan taas ja hei, oikein hyvää urheilupäivää.
2: Jees, kiitos sama. Palataan.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Tänään olemme kuulleet tutun laulajattaren edeltä minusta. Laulaja Bonnie Tyler on siis kuollut, näin kertoo yleisradioyhtiö BBC ja viittaa laulajan verkkosivuille julkaistuun tiedotteeseen. Tyler kuoli viime yönä sairaalassa Portugalissa 75-vuotiaana. Hän joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Tuon leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan ja hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Mutta viime yönä siis sairaalassa Portugalissa 75-vuotiaana Bonnie Tyler lähti edeltä. Hänethän muistetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart. Ja tämä seuraavaksi kuultava. Mennään kuuntelemaan.

0: päivän kysymys.
1: Napastaas täältä hei vielä muutamia vastauksia. Puolen Suomen radion Minnin keskipäivän kuuntelijoiden WhatsApp-viesteistä, joita on tänään torstaina tipahdellut tänne studioon. Kysymyshän kuului, että joko on talviturkki heitetty ja milloinka se tapahtui, jos näin on päässyt käymään. Ja muutakin sitten siihen uimiseen ja lähellä oleviin uimarantoihin liittyen on voinut toden viestiin halutessaan kirjoittaa. Hanna viestissä lukee, että en ole heittänyt talviturkkia vielä. Joka vuosi menee aika myöhälle, koska olen niin vilukissa, että veden pitää olla tosiaan linnunmaitoa ennen kuin sinne uskallaan. Onpa joskus ollut kokonaisia kesiä uimattakin, jos kelit ei ole sallineet. Anneli viestissä, toki talviturkki on heitetty heti kun jäät lähti, niin piti päästä. Mökillä ollessa käyn vähintään aamulla ja illalla uimassa. Asuin alueella, niin en juurikaan käy uimassa pääsääntöisesti mökillä. Mutta mökillä sitten näköjään Anneli käy aamuin ja illoin. No Kristiina, enpä oo heittänyt vielä talviturkkia. Lauantaina heitän sen mökillä Pohjois-Karjalassa Öllölän järveen. Siis ihan korvessa ja nakuna. Mikäs sen mukavampaa. Ja otetaan tuosta vielä yksi. Tässä ei taida olla ollenkaan nimimerkkiäkään mukana. Ei. Myöhäiseen meni talviturkin heitto 22. kesäkuuta Ankkurin rantaan. Tämä on siis Lahdesta tämä viesti. Möysän ranta melkein vieressä, mutta kyllä tykkään enemmän olla Joutjärven rannalla. On rauhallisempi ja siskon luona toivakassa tulee uitua paljon, kun alamökissä tulee oleiltua. Tämä on hei ihana saada sieltä pitkin poikin, missä ikinä kuuntelemassa ootkaan, niin viestejä tänne studioon. Se on mukava päästä tällä lailla seikkailemaan halki puolen Suomen. No täältä tuli hei vielä Miralla perään. Talviturkki heitetty kesäkuussa Vesijärveen. No tähän päätellään meidän päivän kysymystä tämän torstain osalta ja huomiselle perjantaille viritellään taas sitten ihan uusi. Jos tulee sopiva aihe-ehdotus mieleen, niin senhän voit pistää tässä torstain aikana, niin minä sitten huomenna tänne studion saapuessani tarkistelen ehdotukset. Mulle voi laittaa sähköpostia minni.salminen@media.fi. WhatsApp-numero on sulla ehkä jo tallessa siellä, mutta jos vielä et ole koskaan uskaltautunut pistämään viestiä, niin ehkä huomenna voisi olla sen aika. Tai mikset harjoittelisi vaikka ton Jani Nivalan kanssa, joka iltapäivänä on sun kaverina kello 14.18. Numerohan tänne studioon on 0406195939.
2: Seurannasi Minni Salminen.

Leppoisaa ja hyvän tuulista torstain jatkoa. Jay Wayland seurassa. Eiköhän Jani Nivala itsensä tällä tavalla esitellyt jossain vaiheessa tällä viikolla. Ainakin se, mitä minä kuulin ja olin tuolla puolen Suomen iltapäivän puolella auton ratissa koololla. Ja eiköhän me Jani Nivalalle keksitä muitakin lempparinimiä, että hänen ei tarvii vaan tätä omaa keksimäänsä lempparinimiä käyttää. Jos tulee jotain sopivia mieleen, niin pistä vaikka sillä WhatsAppilla Janille menemään ne ehdotukset ja pistä sinne samalla terveisiä myös Minniltä täältä puolen Suomen Minnin keskipäivän, eli kesäkeskipäivän puolelta. 0406195939 ja siellä Jani ottaa jälleen sitten WhatsApp-viesteistä koppia aina tuonne iltakuuteen asti. Ja huomenna hei, mehän päästään sitten viikonlopun ponnahdus laudalle yhdessä, eli perjantai-keskipäivää viettämään taas 10:00 ja 14:00 välillä. Nyt erinomaista torstain jatkoa.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Liperin kunta ja Pohjois-Karjalan osuuskauppa ovat allekirjoittaneet tänään sopimuksen uuden päiväkodin rakennuttamisesta Ylämyllylle vuokramallilla. Kunta maksaa vuokraa Ylämyllyn päiväkodista 20 vuodessa yhteensä lähes 11 miljoonaa euroa. Uusi päiväkoti tulee nykyisen S-Marketin paikalle. Päiväkotiin yhdistetään ensisijaisesti paloaukean ja puolivälin päiväkodit. Tavoitteena on, että uusi päiväkoti olisi valmis ensi vuoden loppuun mennessä. Uusi market tulee vastapäätä sijaitsevalle tontille, ja sen on määrä olla valmis ensi vuoden kesäkuussa.

0: saarelle. Laituri on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä. Karhusaaressa on mahdollista retkeillä ympärivuotisesti ja saarella sijaitseva laavu on suosittu retkikohde. Laavun edustalla olevaan pieneen laituriin on ollut tähän saakka mahdollista saapua ainoastaan veneellä tai kanootilla. Ja sitten STT:n uutisia. Walesilainen laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. Hän on menehtynyt sairaalassa Portugalissa viime yönä. Laulaja joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle. Asiasta kertoo Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Liittokansleri kertoo, että asiasta on sovittu Naton huippukokouksen yhteydessä. Merzin mukaan Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan ja samalla maa jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sääennuste lupailee tänään ja aina iltapäivään asti maamme eteläosaan pilvistä, ajoittain vesisadetta, illasta alkaen pilvipeite lähtee rakoilemaan ja enimmäkseen poutasäätä on tiedossa. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen tietämillä ja huomenna ollaan sitten lämpimämmissä lukemissa. Yön alin lämpötila tulee olemaan 10 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tiedossa ja huomenna heikkoa tuulta. Keskiosassa maata kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa. Ylinlämpötila 18 ja 23 tietämillä. Ja huomenna sitten ainakin alueen länsiosassa ollaan korkeammissa lukemissa. Yön alin lämpötila keskiosassa maata 11 ja 17 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla. Ja huomenna tuulee heikosti.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Isot kiitokset Salmisen Minnille keskipäivälähetyksen puolelle ja nyt on startattu iltapäivälähetys torstaita. Studiossa on Jani. Hei vaan hei. Clean Bandit ja Sean Paul aloittivat tämän lähetyksen ja oli heillä siinä Anne-Marie myöskin mukana. Biisi oli Rockabye. Kuunnellaan mekin kohta Bonnie Tylerin musiikkia. Bonnie Tyler on menehtynyt. Tämä laulusolisti, laulajatar, on siis kuollut ja kuunnellaan kohta hänen yksi isoin hittibiisinsä, mutta informoin tässä nyt aluksi kuitenkin siitä, että mitä tapahtuu tässä iltapäivälähetyksessä tänään torstaina 9. päivä heinäkuuta, sitten myöhemmin tänään. Meillä on vieraita äänessä parikin kappaletta tänään, kaksin kappaleen ihmisiä äänessä. Levylaulaja, rallimies, kotimainen iskelmälegenda, poptähti Kake Randelin on tänään lähetyksessä messissä. Tämä rallimies on itsekin ajanut Jyväskylän MM-ralleissa ja on esiintymässä siellä tänä kesänä. Me puhutaan Kake Randelinin kanssa rallista ja miehen keikkakesästä, joka on ties kuinka mones. Kesä on täynnä keikkoja, hän vetää ainakin semmoisen 40 keikkaa tänä suvena Suomessa. Niin Kake Randelin puhuu tässä lähetyksessä tänään myöhemmin. Ja sitten meillä on tänään äänessä myöskin lähetyksen loppupuolella Metsähallituksen edustaja Elias Haapakorva. Hän on asiakkuusjohtaja Metsähallituksen luontopalveluissa. Niin puhutaan näistä maksullisista retkikohteista. Näistä on ollut juttu mediassa, että Suomeen tulee semmoinen kokeilu, että 5 retkikohteessa aletaan testaamaan maksullista pysäköintiä. Niin otetaan selkoa siitä, että mitä tämä tarkoittaa, miten se toimii, miksi tämä tehdään. Olisiko ollut jotain muita vaihtoehtoja kuin maksullinen pysäköinti kerätä nyt sitten rahaa, niin Metsähallituksen Elias Haapakorva puhuu tästä tänään tässä lähetyksessä myöhemmin. Niin tämmöisiä tänään Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Se oli Bryan Adams, Back to You. Mitäs tärkeää mä unohdin äskettäin sanoa? No tietysti WhatsApp-numeron. Studioon saa yhteyden yhä ja edelleen seuraavan numeron kautta. 040-619-5939. Tuota kautta meikäläinen tavoitettavissa tänään kello 18 saakka täällä Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Tänään tuossa puolen päivän jälkeen tuli uutisia, että laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. Tästä uutisoivat monet tahot, muun muassa BBC ja Ilta-Sanomat, ja totta kai uutinen on sitten laajalti levinnyt moniin paikkoihin. BBC sanoi, että Bonnie Tyler kuoli portugalilaisessa sairaalassa, jonne hän joutui huhtikuun lopulla. Bonnie Tylerin perhe ja tiimi ilmoittavat särkyneen sydämen, että Bonnie Tyler kuoli viime yönä yllättäen sairaalassa Portugalissa sairauden uuvuttamana. Ja tuossa huhtikuussaan kävi semmoinen juttu, että Bonnie Tyler joutui kiireelliseen suolistoleikkaukseen suolen puhkeamisen takia. Tuolloin kerrottiin, että se leikkaus meni hyvin, mutta sitten toukokuun alussa kerrottiin siitä, että Bonnie Tyler oli vaivutettu keinotekoiseen koomaan, ja nyt sitten päivän uutiset kertoivat siitä, että Bonnie Tyler oli menehtynyt tai on menehtynyt 75-vuotiaana.

Se oli Bonnie Tylerin yksi suurimpia hittejä, Holding Out for a Hero, ja keskipäivälähetyksessä aikaisemmin tänään kuuntelin myös Bonnie Tylerin musiikkia. Minni Salminen soitti siellä Bonnie Tylerilta eri kappaleen, itse Heartache-nimisen laulun. Bonnie Tyler on siis menehtynyt 75-vuotiaana. Musiikki jää elämään. Muita Bonnie Tylerin biisejähän ovat vaikkapa Believe in Me ja Total Eclipse of the Heart -nimiset kappaleet.

0: Rosie, Piece of My Heart. Seuraava laulu Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on Frans Harjun kappale Muukalainen. Ja hei, mietitään kohta erästä semmoista meitä kaikkia koskettavaa asiaa, joka pitää aina silloin tällöin säännöllisin väliajoin tehdä, nimittäin salasanan vaihtaminen. Ja se ei ole kivaa se, eikä se välttämättä ole helppoakaan, vaikka se tavallaan on helppoa. Mutta joo, pyöritellään tätä kohta.
1: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
2: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fistä.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Karjalainen syke.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Tietokoneen salasanan vaihto edessä meikäläisellä. Tuo oli Frans Harju, kappale nimeltä Muukalainen. Joo, tämmöinen viheliäinen operaatio pitää suorittaa aina tasaisin väliajoin. Ja sitähän nyt ei varmaan kannata tehdä silleen, että se salasana muistuttaa sitä edellistä, että siitä vaihdetaan joku yksi merkki. Ei, vaan sen pitäisi olla kokonaan uusi. Sitten siinä pitää olla erikoismerkkejä, sitten siinä pitää olla numeroita. Sitten salasana ei saa olla sama joka paikkaan, se pitää olla eri mestoihin eri. Niin kyllä tässä nykyihmisen aivokapasiteetti on koetuksella näiden salasanojen kanssa. Ja ei ole helppoa tämä elämä, vaikkakin kyllähän näitä olisi jotain tämmöisiä salasanajärjestelmäsysteemejä. Ainakin Applen puhelimissa on joku semmoinen salasanamankeli, että se muistaisi sun puolesta niitä. Ja varmaan muidenkin firmojen puhelimissa on, mutta mä en ole halunnut semmoisia lähteä. Vanhan liiton miehenä, old school tyyppinä, niin salasanat täytyy muistaa, tai ainakin pitäisi muistaa, mutta eihän niitä sitten ikinä muista. Sitten kun on olemassa kaikki digitaalisia palveluja, joihin pitää kirjautua kerran tai kaksi vuodessa, sitten ei todellakaan muista sitä salasanaa, minkä luulin muistavansa, koska sen yrittää jotenkin keksiä semmoiseksi, että tämä on tosi looginen ja tämähän minulla nyt jää sitten mieleen, mutta katsotaan kaksi viikkoa, niin ei todellakaan, jos se on tuommoinen, mitä harvemmin tulee käytettyä, niin sitten on aina se mahtava salasanan resetointirumba, kun johonkin kirjautuu, niin tämä on tämmöistä vihoviimeistä touhua. Eikö Kelalla voisi olla tähänkin joku ratkaisu, että olisi joku yksi Kela-koodi tai joku semmoinen Kela-sovellus, millä pääsisi joka paikkaan ja naps vaan kaikki aukeisi, niin ei tarvitsisi muistaa 46 eri salasanaa eri paikkoihin, niin tässä varmaan jotain muutoksia täytyy tulevaisuudessa kyllä tehdä näihin hommiin. Mä oon kuullut semmosistakin ihmisistä, että osa porukasta käyttää ihan siis niin kuin, niillä on joku vihko, kynä ja paperia, että on olemassa semmoinen joku salasana jemma, että on olemassa joku paperinpala tai vihkonpätkä tai joku muutama paperi, mihin kirjoitetaan ne kaikki salasanat, ja se on sitten jossain varmassa jemmassa mukamas, niin sieltä sitten voi katsoa sen, jos se unohtuu, mutta mä en tiedä, viittisikö tommoseenkaan lähteä, koska sitten jos se joutuu väärin käsiin se paperinpala tai ne vihkoset tai ne, mihin ne salasanat on laitettu muistiin, niin ei siitäkään sitten hyvää seuraa, niin en tiedä, mikä tähän olisi ratkaisuna, paitsi se joku Kela-koodi, yksi universaali Kela-koodi, mikä toimisi joka paikkaan ja sillä sitten pääsisi niin kuin menemään, niin en tiedä, mikä tässä olisi hyvä tapa. Mutta joka tapauksessa uusi salasana pitää kuitenkin nyt keksiä, niin ei mietitä sitä kimpassa tuolla meidän WhatsAppissa. Toki hyviä ehdotuksia voi laittaa. Tai siis jos on joku hyvä vaikka ratkaisu tähän salasanapulmaan, tai miten sinä olet sen ratkaissut, niin sitä voidaan toki pyöritellä. Koska me kaikki näiden salasanahommien kanssa painitaan, niin tapoja on varmasti vielä lisää kuin ne semmoiset puhelimessa olevat automaattiset salasanamyllyt, tai sitten se ruutupaperi ja kuulakärkikynä, niin on varmasti olemassa muitakin tapoja miettiä salasanoja kuin vielä nämä. Niin voit vaikka sitten omasta tavastasi vinkata mulle 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

Madonna La Isla Bonita. Tämän päivän musiikillinen iloitteluosiomme lähestyy, puolen Suomen biisiohjelma-osio. Seuraavaksi soi kuitenkin Mailoun AO Technology, ja meillä on tänään huumorimusaa puolen Suomen biisiohjelma-osiossa soimassa. Ja takuulla semmoinen biisi, mikä saa suupiaat kääntymään ylöspäin. Semmoinen on luvassa ennen kello 15 tänään.

0: Milo AO Technology. Kohta puolen Suomen biisin pariin ja huumormeiningeissä mennään vielä tänään ja huomenna perjantainakin. Huumorikappaleita ollaan kuunneltu ennen iltapäivä kolmea ja tänään kuunnellaan semmoinen huumoribiisi, mikä on aikanaan ollut ihan Suomen virallisen singlelistan ykköspaikallakin ja kyseessä on kyllä semmoinen kappale, minkä minä muistan ihan sieltä varhaislapsuudesta. En varmaan ollut kuin muutaman vuoden ikäinen, mutta kyseessä on semmoinen teos, että se jotenkin ihan silloin pikkulapsenakin pisti miettimään, että voiko musiikki olla myös tällaista. Ja kyllä se musiikki voi olla myös semmoista huumorimusaa ja naurattaa kummasti. Niin mennään tähän lauluun Westernen yhtyeneen jengin jälkeen. Westernen yhtyeneen ja pitää sanoa ei ja sitten tämän päivän huumoribiisi, puolen Suomen biisi.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaava akrobatia, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja sitten tämän päivän aivan naurettavan Puolen Suomen biisin pariin. Jean-Pierre Cusela, Naurava kulkuri. Kyllä tämä oli semmoinen kappale, mikä pikkupojalta loksautti leuat ja purkka pysähtyi suussa. Tämä oli kyllä niin käsittämätön biisi, että okei, musiikki voi olla myös tällaista. Ja tämä biisihän on jatkanut matkaansa vuodesta 1953 lähtien. Gambler's Guitar on alkuperäinen versio ja sitten Elastinenkin on ehtinyt tähän koskea, mutta otetaan me tämä Suomen singlelistan ykkösenä ollut biisi. Jean-Pierre Cusela, Naurava kulkuri. Vesa-Matti Loiri näyttää tässä nyt osaamistaan meille.
2: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellainen teennäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

No se sitten. Ja mennään eteenpäin. Espanjan saavuin ja mustasukkaisuuden miehistä nähdä sain. Toisaalta naisten silmät saivan kiillon uuden, viini virtas

0: Mitä nyt teet? Sattu, poppa.
1: Voi Puppe, kusella putoo tuolilta ja ai, on se huikee. Huikee veto, naurava kulkuri.

Josen pimeä puoli. Biisi oli nimeltään sellainen. Kello 15 uutiset tulee Chris Cornellin Bond-biisin jälkeen. Tämä on You Know My Name.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Liperin kunta ja Pohjois-Karjalan osuuskauppa ovat allekirjoittaneet tänään sopimuksen uuden päiväkodin rakennuttamisesta Ylämyllylle vuokramallilla. Kunta maksaa vuokraa Ylämyllyn päiväkodista 20 vuodessa yhteensä lähes 11 miljoonaa euroa. Uusi päiväkoti tulee nykyisen

0: olosuhteet kisapäivälle paranivat loppua kohden. Viime vuonna tapahtumassa oli noin 3200 katsojaa. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö kertoo, että Lappeenrannan edustalle Karhusaareen rakennetaan uusi suurempi laituri. Jatkossa suuremmat risteilyalukset voivat rantautua saarelle. Laituri on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä. Karhusaaressa on mahdollista retkeillä ympärivuotisesti ja saarella sijaitseva laavu on suosittu retkikohde. Laavun edustalla olevaan pieneen laituriin on ollut tähän saakka mahdollista saapua ainoastaan veneellä tai kanootilla. Ja sitten STT:n uutisia. Walesilainen laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana. Hän on menehtynyt sairaalassa Portugalissa viime yönä. Laulaja joutui sairaalaan huhtikuussa, kun hänelle tehtiin kiireellinen suolistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen laulaja vaivutettiin keinotekoiseen koomaan. Hänen tilansa kerrottiin myöhemmin hitaasti kohentuneen. Tyler muistetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle. Asiasta kertoo Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Ohjukset sijoitetaan Saksaan. Liittokansleri kertoo, että asiasta on sovittu Naton huippukokouksen yhteydessä. Merzin mukaan Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan ja samalla maa jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennuste lupailee tänään ja aina iltapäivään asti maamme eteläosaan pilvistä, ajoittain vesisadetta, illasta alkaen pilvipeite lähtee rakoilemaan ja enimmäkseen poutasäätä on tiedossa. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen tietämillä ja huomenna ollaan sitten lämpimämmissä lukemissa. Yön alin lämpötila tulee olemaan 10 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tiedossa ja huomenna heikkoa tuulta. Keskiosassa maata kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa. Ylinlämpötila 18 ja 23 tietämillä. Ja huomenna sitten ainakin alueen länsiosassa ollaan korkeammissa lukemissa. Yön alin lämpötila keskiosassa maata 11 ja 17 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta on tarjolla. Ja huomenna tuulee heikosti.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: BMMPn musiikkia. Tässä elämä on. Ilta-Sanomat kirjoittaa tuosta K-kontista Ali Khameneen hautajaissaattuen kylmä kontista, että se kuorma-auton omistaja on sanonut, että hän poistaa kyllä ne K-logot, ne teippaukset nyt siitä autostaan, niin ei niitä pitäisi hirveän kauan sitten tuossa kyseisessä autossa enää olla. Täydellinen päivä, Antti Kleemolan biisi, Nelli Matulan kappale Uusi ikuisuus, ja nyt kun kotimaista musiikkia paukutellaan eetteriin, niin otetaan tuosta vielä Paul Elias ja Luonnon voimii soimaan myös kohta puolen Suomen iltapäivän torstai-lähetyksessä.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.

Tämä oli Nelli Matula ja Uusi ikuisuus ja tosiaan Seinäjoen tangomarkkinat käynnissä. Tangomarkkinat yrittää houkutella nuorempaa sukupolvea paikalle. Siellä on semmoinen, että tänään torstaina Tangokadulle 18-24-vuotiaat maksutta sisään. Koskaan ei ole tullut tuolla tangomarkkinoilla käytyä, mutta päästään tänään ottaa selvää siitä, että minkälaiset juhlat ne oikein ovat, kun meillä on tosiaan myöhemmin tänään kello 4 jälkeen äänessä Tango kuningatar Hanna Hirvonen. Vielä muutaman päivän hän saa kruunua pitää nyt sitten ennen kuin uusi kuningatar ja uusi kuningas kruunataan viikonloppuna. Niin Hanna Hirvonen, hallitseva Tango kuningatar, puhumassa meille hänen kuningatar vuodestaan tosiaan iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Paul Elias Luonnon voimiin. Uudet joululaulut ei ole aina kauhean mieltä ylentäviä tai hyviä, mutta Paul Eliaksella on hyvä joulubiisi. En tiedä, mistä tuli mieleen. Nyt ei kuitenkaan joulussa vielä mennä. Jouluun on aika pitkä aika, mutta ei kuunnella sitten Paul Eliaksen joulubiisiä. Kuunnellaan The Hivesia, Legalize Living, ruotsalainen rockiryhmä ja sitten suomalaista rocketirollia Poets of the Fallilta Illusion and Dream.
1: Karjalainen syke.
2: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesä. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Karjalainen syke.

Torstaita Puolen Suomen radiosta. Marjanpoimijoiden olot on ollut sen verran huonoja, että nyt sitten ulkoministeri on hylännyt tämmöisiä hakemuksia. Ja tämä voi johtaa siihen, että meillä tulee pulaa pakastemarjoista, marjajalosteista, vaikkapa mehukeitoista, siis vaikkapa mustikkamehu voi loppu keske. Tämmöinen uutisotsikko on Helsingin Sanomissa tänään. Ja ulkoministeriö on siis hylännyt noin 90% marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen varoittaa, että kotimaiset pakastemarjat ja marjajalosteet voivat pahimmillaan loppua. Jalostukseen otetaan marjaa lähinnä suurilta yrityksiltä, jotka käyttävät ulkomaalaista työvoimaa. Näitä hakemuksia oli käsitelty semmoinen 1600 ja hylättyjä hakemuksia 1400 kappaletta, niin tuossa olisi nyt sitten tuommoista hommaa, että jos ei työvoimaa oteta sieltä ulkomaalta, niin pitäisikö meidän lähteä talkoisiin kääriä hihat ja marja hommiin.

0: No kyllä se voi Rocketin Rolliksi laskea. Kitarasoolot ja kaikki. Vaikka onkin vähän tämmönen slovarimpi Poets of the Fall-kappale Illusion and Dream. Yhtä kaikki, rockmusiikin alle tämäkin menee. Minkäs musiikkigenren alle seuraava veto menee?
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Oliko tämä nyt jotain bossanovaa sitten tämä Ricky Sorsan ihana kuume? Ehkäpä. Kello 16 uutiset tulossa nyt. Uutisten jälkeen haastattelussa Tango Kuningatar 2025 Hanna Hirvonen.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Mukavaa torstaita karjalainen sykkeen uutisista. Binderholz Nordicin sahan höyläämössä syttyi tulipalo Lieksassa. Palo sai alkunsa torstaina alkuiltapäivällä höyläkoneesta, joka kuljetti ja silppusi puutavaraa. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle sahan henkilöstö oli saanut sammutettua palon. Uhkaavasta tulipalosta selvittiin ilman henkilövahinkoja. Palon aiheuttanut höyläkone ei ole toistaiseksi käytössä ja siitä lähtevät putket ovat purettuna. Pelastuslaitos kiittelee työntekijöiden erinomaista alkusammutusta, sillä palossa olisi ollut ainekset isompaan leviämiseen sekä vahinkoon. Joensuulaisen Kataja Basketin osakeyhtiön viime tilikauden tulos on painunut noin 35 000 euroa pakkaselle. Yksi merkittävä tekijä on ollut Veikkauksen vetäytyminen kokonaan Korisliigan tukemisesta. Erotuomaripalkkiot ovat jääneet seurojen harteille, ja Katajalle ennakoimatonta kulua on kertynyt 17 000 euroa. Lisäksi Pohjois-Karjalassa heikohko yleinen taloustilanne on vaikuttanut Katajan varainhankintaan, vaikka sponsorituloja on tullut edellistä kautta enemmän. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominut 67-vuotiaan miehen pahoinpitelystä 40 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan humalainen mies löi vaimoaan Imatralla viime vuoden syyskuussa. Nainen oli aamulla herännyt pariskunnan yhteisessä kodissa. Hän oli huomannut, että mies oli humalassa. Nainen oli alkanut huutaa miehelle, minkä jälkeen mies oli lyönyt naista avokämmenellä molemmin puolin kasvoja. Nainen oli välittömästi tapahtuneen jälkeen soittanut hätäkeskukseen. Sitten muihin aiheisiin. Helteet ovat saapumassa Suomeen, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Perjantaina hellevyöhyke ulottuu sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle saakka. Viikonloppuna idästä vyöryy paahtavampi helleaalto Suomen keskiosiin ja etelään. Lauantaina ja sunnuntaina voi mennä rikki

0: asti pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen pilvipeite rakoilee ja on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on 16-21, huomenna pikkasen korkeampi. Yölämpötila 10-16 ja maan eteläosaan heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Huomenna heikkoa tuulta. Sitten sääennuste maan keskiosaan. Kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 18-23. Huomenna vähän korkeampaa lämpötilaa tiedossa. Yölämpötila on noin 11-17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Huomiseksi luvassa heikkoa tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Yle Suomen iltapäivä.
1: Aina välillä on puhetta siitä, että mikä on suomalaisen tanssilavakulttuurin tila, että pitäisikö se jotenkin pelastaa. Sitten on välillä juttuja siitä, että nuoriso on löytänyt sinne. Tässä oli nyt ihan hiljattain juttu siitä Komiat-yhtyeestä, että he ovat pelastaneet.

0: kotimaisen iskelmämusiikin ja tanssilavakulttuurin ja oli jotain semmoista hehkutusta, että Komiat on vienyt some-sisällöllään tanssilavakulttuurin sitten uuteen kukoistukseen. Ja meidänkin kanavalla on soinut toi Komiat-yhtyeen Kaihosielun kappale Jonnin verran. Äsken soi Lili ja Luna, Kolme kaljaa ja kaupunkiin, ja seuraavaksi soi Men at Workin ja Katri Ylanderin laulut. Ja pian me kuunnellaan myös Tango kuningatar 2025 naisen musiikkia, Hanna Hirvosen musiikkia. Ja Hanna Hirvonen on myös haastattelussa ihan kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan tangomarkkinoista, Seinäjoen tangomarkkinat on nyt käynnissä. Puhutaan esiintymisestä, minkälaisia ohjeita olisi seuraaville tangokuninkaallisille, niin näistäkin aion udella Hanna Hirvoselta hetkosen kuluttua. Mutta nyt Men at Work ja Down Under.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on haastattelussa nyt hallitseva tangon kuningatar Hanna Hirvonen, moikka.
1: No moi moi.
0: Sä oot vielä hallitseva kuningatar hetken
1: joo,
0: verran.
1: Joo, kyllä tässä muutama päivä on vielä jäljellä tätä mahtavaa vuotta, että täällä Seinäjoen humussa mennään ja lauantaina kruunataan sitten seuraavat tangokuninkaalliset.
0: Onko sulla jotain henkilökohtaisia tavoitteita tai jotain siis asioita, mitä sä haluat tässä parin päivän aikana vielä tehdä, kun olet tangokuningatar?
1: No eikö ole ihan täysin vaan nauttia tästä tunnelmasta. Ja toki meillä on kuninkaani Veetin kanssa aikataulutettu tämä Seinäjoki aika, että täällä sen lisäksi, että nautitaan tunnelmasta ja tavataan ihmisiä, niin meillä on myöskin näitä musiikillisia tilaisuuksia, missä ollaan mukana. Että eilen aloitettiin avajaistansseilla tuolta Radio Suomi-lavalta ja tänään on vähän sitten radiohaastattelua ja sitten on harjoituksia ja huomenna on torikeikkaa ja kaupungin tilaisuutta ja sitten lauantaina onkin se itse grande finale ja ollaan siellä myös musiikillisesti mukana silloin Ylen suorassa lähetyksessä.
0: Jaa, sulla on nämä päivät ihan täynnä nyt tässä.
1: Niin, ei pelkästään siis ei humputtelua luvassa.
0: Joo, joo. No hei, minkälainen vuosi sulla on ollut nyt kruunu päässä ja tango kuningattarena, niin mitä nousee ensimmäisenä mieleen?
1: Upea vuosi. Silloin alkuun saatiin painaa, kun kesälavat oli vielä auki, niin Veetin Hibiskusorkesteri ja Charlotte Saare, eli kuningatar muutaman vuoden takaa, niin semmoinen kuninkaallinen kiertue joo, eli siis nautinnollinen vuosi on kyllä ollut. On saanut tavata ihmisiä ja uusia keikkapaikkoja on tullut ja totta kai sitten ylipäätään tämä koko rökörönkkä tässä, eli niin tämä organisaatio kuin kaikki musiikilliset muusikot ja muut ja totta kai ennen kaikkea yleisö, jota on saanut tavata, niin kyllä se on ollut semmoinen aivan ykkösprioriteetti ja tärkeä juttu tässä vuodessa.
0: No mitä sä oot sitten oppinut vuoden aikana? Tämmöinen ehkä kysymys, mihin tämä vähän sitten jotain miettiäkin, niin minkälaista oppia on tullut saatua?
1: Että oppiiko vanha koira uusia
0: temppuja? Niin, oppiiko kuningatar?
1: Niin, mä oon alalla kumminkin jo jonkun aikaa ollut, muutaman 10 vuotta, niin tokihan tämä työnteko on minulle ihan tuttua. Että en tiedä, onko sieltä tullut mitään semmoista, että kaipa sitä itsestään oppii joka päivä jotain uutta, että tämä on semmoinen ikuinen tutkimusmatka omaan itseen, niin kyllä voi ajatella, että siinä mielessä, kun tuolla kentällä mennään ja siinä samalla arkea pyöritetään, niin ainahan sieltä jotain uutta pongahtaa, mutta ei ehkä mitään sellaista, joka olisi niin kuin jotenkin yllättänyt.
0: Että ala oli tuttu ja sulla on kumminkin kilsoja takana jo niin sanotusti. Niin.
1: Joo, kyllä, että tuo tanssimusiikkimaailma on sillä lailla tuttu, mutta tokihan niin kun se, kun ajatellaan, että mitä tämä vuosi niin kun antaa, niin siellä kentällähän se työ on tehtävä, että mikään kruunu ei tuo valmiina sinulle minkäänlaista sapluunaa, vaan että itse on tehtävä keikat ja vakuutettava yleisö ja hankittava se oma porukka taakse niin sanotusti, jotka sitten keikolla käy ja musiikkia kuuntelee, niin kyllähän sitä vaan on niin kun päivä päivältä tehtävästä työtä suurella sydämellä ja rakkaudella.
0: Niin, että se perusduuni täytyy painaa.
1: No kyllä, että ei. No tietenkin aina on, että tämä on pitkälti myöskin suhdetoimintaa niin sanotusti, että se, että saa olla mukana eri organisaatioissa ja täällä kentällä touhuamassa ja tekemässä ja hankkimassa niitä omia väyliä siellä taustalla. Sitähän ei tanssiva ja kuuleva yleisö näe, mitä kaikkea tämä artistilta sitten vaatii niin kuin omasta itsestä, että pitää niin kuin antaa itsestään melkein 110%. Että se, että kotisohvalla oottelee, että tuleeko joku hakemaan, niin se ei nyt välttämättä ole se oikea tapa yrittää luoda itselleen sellaista uraa, josta saisi toimeentulon.

0: Vielä parin päivän ajan kruunua pitävä tangokuningatar Hanna Hirvonen. No eihän sitä titteliä ryöstetä pois koskaan. Tangokuningatar 2025. Se tulee ikuisesti olemaan Hanna Hirvosen titteli, mutta sitten viikonloppuna kruunataan uudet tangokuninkaalliset. Me puhutaan seuraavaksi tässä lähetyksessä kohta Take Thatin biisin jälkeen artistin elämästä, laulajan työstä. Se on myös aika vaativaa tosiaan toi homma, niin mennään siihen tarkemmin ja sitten puhutaan myös tangomarkkinoista ihan noin niin kuin festarina tässä torstai-lähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi.
1: Karjalainen syke. Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
7: Karjalainen syke.

0: Onko se Hanna Hirvonen joskus sitten myös vaikeaa repiä itsestään sitä 110% tai 120% tai 130%?
1: Niin, kyllähän se tietenkin on, että me olemme ihmisiä kaikki, että kaikki päivät ei ole samanlaisia ja voi joskus olla, että siellä painaa joku väsymys tai lihasjumi tai pitkä autossa istumismatkathan on ihan myrkkyä tietenkin sille, että kun nuo keikkamatkat on pitkiä, niin saa sitten painaa tuolla maantiellä menemään ja sitten kumminkin kun nousee stakelle, niin kyllähän laulaja on esiintyjä ja laulaja on myös näyttelijä tietyllä lailla, että silloin vaikka siellä omassa itsessä joku olisikin vähän pielessä, niin ulospäinhän se ei näy. että kyllä se sillä lailla on niin kuin vaativaa työtä, vaikka joku ajattelee, että mikäpä siinä kun kipsuttelee korkkareissaan 2 tai 3 kertaa 45 minuutin settejä laulamaan, tekee työtä, mitä rakastaa, mutta tietenkin kaikki se muu, ajaminen ja roudaaminen ja laittautuminen ja itsestään huolta pitäminen ja terveelliset elämäntavat ja kaikki siellä vaakakupissa taustalla, olisi sitten kumminkin oltava kohilla, että pystyy antamaan itsestään sitten kaiken siellä lavalla.
0: Toi oli mielenkiintoisesti sanottu, että laulaminen on näyttelemistä. Mä en ole kuullut, että kukaan artisti olisi ikinä aikaisemmin sanonut noin.
1: Niin, tai siis mä tarkoitan, että se laulaminen on näyttelemistä, mutta se on tarkoittaa sillä sitä, että
0: kun,
1: niin, että ei, eikä esiintyminenkään sillä lailla, mutta se, että vaikka sun mieltä painaa joku asia, sulla on joku henkilökohtainen ongelma tai muuta, niin sähän et saa siis näyttää sitä ulospäin, jolloin sun on osattava näytellä, että sulla on kaikki ihan täydellisesti sille kuulevalle ja tanssivalle yleisölle. Tarkoitan niin kuin sitä, että ei saa... Että ei voi näyttää niin kuin yleisölle sitä, vaikka omassa mielessä olisi suurikin myllerrys, niin ethän sä voi sitä yleisölle näyttää, että sulla joku painaa mieltä tai sä oot väsynyt tai sua potuttaa. Niin kyllä sun silloin pitää osata myös näytellä. Mm. Ja tietyllä lailla, kun ajatellaan, miten erilaisissa tunteissa, laulujen teksteissä ja kappaleissa, tarinoissa liikutaan, niin kyllä... Niistä kappaleista on tietenkin helpompi laulaa, jotka jollakin lailla koskettaa ihan omasta elämästä, voi ammentaa sinne tulkintaan, tarinaan sellaista sytkyä. Mutta sitten kyllähän esiintyjä laulaa myös sellaisia tarinoita, jotka ei ole omasta elämästä suoraan, jolloin niihin pitää löytää se joku juttu, johon kyllä mun mielestä sitä voi tietyllä lailla verrata esiintyjänä myöskin näyttelemiseen.
0: Voiko sitä sitten ottaa vaikka jonkun läheisen elämästä niin kuin ammentaa?
1: Totta kai.
0: Että jos ei niin kuin ole semmoinen omakohtainen kokemus, että jos jollekin vaikka ystävälle, sukulaiselle on sattunut jotain, niin sitten tavallaan eläytyy jotenkin sitä kautta. Voiko semmoista?
1: Kyllä. Kyllä, totta kai voi. Että kaiken mitä sinä näet ja kuulet ja elämässä koet tai sinun ympärillä tapahtuu, niin sieltähän ne ammennetaan sinne tarinoihin. Mutta toki sitten kyllä varmaan jokainen on elämässään kokenut rakkautta, mutta on kokenut myös luopumisen tuskaa, että siinä mielessähän vääjäämättä varmaan omasta elämästä löytyy aina jonkunlainen kiinnekohta, miten sinne kappaleen tekstiin sitten ui sisälle ja miten sitä haluaa yleisölle tulkita. Tarinan kertojiahan sitä ollaan siellä estraadilla.

0: Anna Hirvonen, minkälainen tapahtuma toi tangomarkkinat on? Mä en ole itse siellä koskaan käynyt, niin minkälainen happeningi se on?
1: No, tämä on upea ja perinteiltään yksi niin kuin pisimmän korren vetävistä tapahtumista sieltä 80-luvun lopulta saakka on tangomarkkinoita järjestetty. Ja tämä kokoaa yhteen sellaiset ihmiset, joilla on sydämessä tangorakkauden palo. Toki festari itsessään antaa tietenkin kaikenlaisia esiintymisiä ja musiikkinautintoja eri genreistä myöskin hieman, mutta täällä päällimmäisenä on tietenkin tuo kruununjalokivi eli laulukilpailu ja en tiedä, nämä on semmoiset kokoontumisajat, että täällä ei ole muuta. Et kun täällä on tuo tanssiva, kuuleva yleisö ja sitten tietenkin ajatellaan, että tämä kerää myös yhteen paljon eri vuosikymmenten ja vuosien tangokuninkaallisia. Eli täällä myöskin on semmoiset ystävätreffit niin sanotusti ja saa nyt sitten myötä elää jännityksessä laulukilpailijoiden tätä matkaa, kun ei itse enää tarvitse omasta puolesta jännittää. Saa niin kuin vähän yrittää nauttia myös siitä kilpailun kihinästä ja tunnelmasta. Että kyllähän tässä on niin kuin aika monta semmoista eri pointtia, mikä niin kuin kyllä kannattaisi tulla kokemaan, että tangon katu on täynnä elämää ja kolme eri stakea, jossa hieman porrastetusti on musiikkia tarjolla ja siihen päälle nuo areenan konsertit. Eli tuolla Seinäjoki-areenalla on sitten perjantaina eli huomenna viihdekonsertti ja sitten lauantaina se laulukilpailun finaalikonsertti. Niin siis täällä on hieno kattaus musiikkia ja iloisia kasvoja ja ihmisiä, joita saa tavata. Suomen kesään kumminkin olisi semmoinen ykkösjuttu, niin mitä vois kuvitella.
0: Miten se on muuttunut vuosien varrella, se tangomarkkinat?
1: No onhan se totta kai, niin kuin aika on muuttunut, niin tangomarkkinatkin on muuttunut ja aina aiheuttaa sitten tietenkin hieman soraääniä, että perinteitä, mä toivoisinkin, että perinteitä kunnioitettaisiin ja pidettäisiin tangomarkkinoita on Suomessa vain yhdet, mutta poppifestareita on sitten enemmältikin. Että kyllä täällä selkeästi näkyy, että varmaan semmoinen laajempi musiikkikattaus ja laulukilpailu on myöskin vähän kokenut muutosta matkan varrella. Että toisten mielestä se on hyvä asia ja toisten mielestä huono, että miten sitten jokainen sieltä itselleen se oman mielipiteen tietenkin haluaa tuoda julki. Että kyllä tässä varmaan on haettu semmoista monipuolista kattausta ja ehkä niin kuin tietyllä lailla yritetään tarjota myös eri kohderyhmille viihdettä, koska tietenkin tässä on tämmöinen sukupolvien välinen kuilu nyt olemassa, että tarvitaan uusia harrastajia tänne tanssimusiikkialalle, jotta tämä säilyy elinvoimaisena. Niin esimerkiksi täällä on tuo nuorten vapaa sisäänpääsy, oliko se alle 25-vuotiaille ja oliko se peräti tänään torstaina, että haluttaisiin, että nuorempikin väki löytää tämän genreen ja tämän musiikkityylin omakseen ja ottaa omakseen, niin että jatkossa näitä tapahtumia ja tansseja on sitten mahdollista järjestää.
0: Minkälaisia ohjeita, Hanna Hirvonen, sä antaisit sinun seuraajalle tai seuraaville tangokuninkaallisille, niin mikä on tärkeää, mitä pitää muistaa?
1: No, ole oma itsesi ja tee kovasti töitä, että kukaan ei tule hopeatarjottimella tarjoilemaan yhtään, tai yhtään mitä antaa eväitä toki, mutta että omasta työstä se on kumminkin kiinni ja ota ihmiset lämpimästi vastaan niin hyvässä kuin pahassa ja aina. Ja yritä kovan työn lisäksi nauttia tietenkin jokaisesta hetkestä, jonka saat tuolla kentällä tehdä. Että kyllä, mutta semmoinen oma itsensä ja persoonansa esiintuominen ja siitä kiinni pitäminen on varmaan semmoinen tärkeä juttu, niin sillä pärjää aika pitkälle.
0: Noilla vinkeillähän moni muukin ihminen pärjää aika pitkälle kuin vain siellä musiikkialalla. No siinä joo, oli hyviä kyllä. Tämmöisiä yleisvinkkejä meille kaikille.
1: Kyllä.
0: Joo, just hyvä muistutus meille kaikille. Hanna Hirvonen, sulta on tässä nyt tangomarkkinoiden alla tullut uusi kappale nimeltä Tule, tule.
1: Kutsu käy.
0: Me kuunnellaan se kohta.
1: Ihana, tosi hieno. Se on Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen tuotantoa ja se on itse asiassa mulla keikkaohjelmistossa ollut jo kohta vuoden, että se on nyt sitten virallisesti julki ja kaikkien saatavilla ja kuultavilla, niin tämä on tosi hieno homma.
0: Ja ihan tuommoinen menevä pirtsakka tanssikappale on kyseessä, missä on tempo kohdillaan.
1: Kesäsinkkua, niin siihen vaaditaan aina vähän pirtsakkuutta.
0: Ja oliko tämä semmoinen kesäsinkku, että tämä olisi voinut tulla julki jo viime talvenakin? Tai siis, että oliko tämä sille, että te olitte vähän pantannut tämän julkaisua?
1: Mm, No tässä nyt oikeastaan oli niin, että mä sain demon, Terhi Laulaman demon kuultavakseni kruunaamista seuraavana aamupäivänä WhatsApp-viestillä. Ja ihastuin biisiin ja sain sieltä tekijöiltä vähän vinkkiä, että tätä on nyt säästelty tietylle artistille. Ja eka mietittiin, että sen saisi, että olisi silloin viime kesän loppuun aika nopealla aikataululla saanut sen ulos. Mutta mä jäin vähän odottamaan, kun mulla oli semmoinen tahtotila, että mä haluan julkaista ensin tangon, kun mä oon tangokuningatar. Että mun ensimmäinen tuotanto kruunaamisen jälkeen olisi sitten tango. Ja tangohan tuli kyllä, mutta kylläkin vasta nyt maaliskuussa. Ja kun tää on kesäsinkku ja sitä ei rennyt silloin viime kesälle sitten enää pykätä pihalle, niin sen takia se on ulkona nyt.
0: Joo. Ihan luonnollista.
1: Ja mun mielestä ihan hyvä julkaisuajankohta. Kesä on parhaimmillaan ja kumminkin juuri ennen seuraavien kruunupäiden valitsemista niin on hyvä muistutella itsestä, että saa tämmöistä mukavaa, ihanaa musiikkia ulos ja tanssittavaa sellaista.
0: Me kuunnellaan Tule nyt seuraavaksi Puolen Suomen radiossa. Ja Hanna Hirvonen, sä voit tähän loppuun vielä lähettää terveisiä tai toivotella kesää Puolen Suomen radion kuulijoille, niin sana on vapaa.
1: Kiitoksia. No ei muuta kuin oikein ihanaa kesää kaikille kuulijoille ja ihmisille. Nauttikaa kesästä ja muistakaa kuunnella hyvää musiikkia ja käydä tansseissa.

0: Uunituoretta musiikkia tangokuningatar Hanna Hirvoselta Tule, tule. Tangomarkkinat viikonloppuna ja sitten tosiaan kruunataan uudet tangokuninkaalliset. Kiitos Hanna Hirvoselle haastattelutuokiosta ja kiitos elämänohjeista ja kiitos kaikesta muustakin. Kiitos musiikista myös. Hienolta kuulosti tuo uusi Tule, tule -biisikin. Hienoa musiikkia Knipiltä. 1986 tulossa seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja viideltä tulee tietenkin tuoreet radiouutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Karjalainen syke.
3: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan.
4: Karjalainen syke.

Sugar Babes ja Jungle. Meillä on puheenaiheena viiden jälkeen puolen Suomen iltapäivässä maksulliset pysäköinnit retkikohteissa. Tämmöinen kokeilu on siis tulossa ja puhutaan tästä tarkemmin piakkoin. Nyt Jonah Kagen, Georgia-niminen kappale ja tämän jälkeen kello 17 radiouutisia puolen Suomen iltapäivässä. What you do when you got older? Does it still feel just the same? I swear Georgia got colder.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
8: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Binderholz Nordicin sahan höyläämössä syttyi tulipalo Lieksassa. Palo sai alkunsa torstaina alkuiltapäivällä höyläkoneesta, joka kuljetti ja silppusi puutavaraa. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle sahan henkilöstö oli saanut sammutettua palon. Uhkaavasta tulipalosta selvittiin ilman henkilövahinkoja. Palon aiheuttanut höyläkone ei ole toistaiseksi käytössä ja siitä lähtevät putket ovat purettuna. Pelastuslaitos kiittelee työntekijöiden erinomaista alkusammutusta, sillä palossa olisi ollut ainekset isompaan leviämiseen sekä vahinkoon. Joensuulaisen Kataja Basketin osakeyhtiön viime tilikauden tulos on painunut noin 35 000 euroa pakkaselle. Yksi merkittävä tekijä on ollut Veikkauksen vetäytyminen kokonaan Korisliigan tukemisesta. Erotuomaripalkkiot ovat jääneet seurojen harteille, ja Katajalle ennakoimatonta kulua on kertynyt 17 000 euroa. Lisäksi Pohjois-Karjalassa heikohko yleinen taloustilanne on vaikuttanut Katajan varainhankintaan, vaikka sponsorituloja on tullut edellistä kautta enemmän. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 67-vuotiaan miehen pahoinpitelystä 40 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan humalainen mies löi vaimoaan Imatralla viime vuoden syyskuussa. Nainen oli aamulla herännyt pariskunnan yhteisessä kodissa. Hän oli huomannut, että mies oli humalassa. Nainen oli alkanut huutaa miehelle, minkä jälkeen mies oli lyönyt naista avokämmenellä molemmin puolin kasvoja. Nainen oli välittömästi tapahtuneen jälkeen soittanut hätäkeskukseen. Sitten muihin aiheisiin. Helteet ovat saapumassa Suomeen, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Perjantaina hellevyöhyke ulottuu sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle saakka. Viikonloppuna idästä vyöryy paahtavampi helleaalto Suomen keskiosiin ja etelään. Lauantaina ja sunnuntaina voi mennä rikki tämän kesän kuumuusennätys, kun lämpötilojen ennustetaan nousevan jopa yli 30 asteeseen.

0: ja ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen pilvipeite rakoilee ja on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on 16-21, huomenna pikkasen korkeampi. Yölämpötila 10-16 ja maan eteläosaan heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, huomenna heikkoa tuulta. Sitten sääennuste maan keskiosaan. Kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 18-23, huomenna vähän korkeampaa lämpötilaa tiedossa. Yölämpötila on noin 11-17, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Huomiseksi luvassa heikkoa tuulta.
1: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: No erinomaisen hyvää torstai-iltapäivää. Jalkapalloa pelataan tänään. Jalkapallon MM-kisoissa on luvassa Ranska-Marokko-ottelu. Se tulee myöhäisillassa tänään, huomenna perjantaina Espanja-Belgia. Ja nämäkin kisat huipentuu sitten ensi viikolla. Ensi viikon viikonloppuna sunnuntaina on sekä pronssiottelu että loppuottelu luvassa. Niin vielä jalkapallosta päästään nauttimaan tällä viikolla ja ensi viikolla sitten kisat ovat ohitse. Tänään tosiaan Ranska-Marokko puolivälierät alkavat. Toi pelataan Bostonissa, Jenkeissä toi Ranska-Marokko. Mitäs peliä meillä pelataan täällä Suomen maassa? No semmoista peliä, että nyt tulee semmoinen kokeilu, missä pysäköinti rupeaa maksamaan muutamalla retkipaikalla. Näitä on niin kuin eteläisemmässä Suomessa ja sitten on Kolia ja sitten oli Lappiakin, missä kokeillaan tätä tämmöistä maksullista pysäköintiä. Mä oon tässä

0: maininnut aikaisemmin tässä lähetyksessä, että kyllä toi jotenkin niin kuin särähtää korvaan, että kun tuolla luonnossa pitäisi olla vapaata käyskennellä, ei siitä pitäisi ottaa mitään hintaa, eikä mun mielestä myöskään siitä, että jos pysäköi auton, että haluaa mennä luontokohteeseen johonkin vaikka Kolin kansallismaisemaan, niin kyllä siellä pitäisi olla ilmaiset parkkipaikat. Vaikka maailmalla varmasti toimitaan sitten eri lailla jo monessa maassa ja monessa kohteessa, että niin se vähän tuntuu menevää, että kaikki maksaa ja tämä on se suuntaus. Mutta mikä tämä on tämä kokeilu, tämä Metsähallituksen kokeilu, että nyt tulee näitä maksullisia pysäköintejä retkikohteisiin, niin Elias Haapakorva, asiakkuusjohtaja Metsähallituksen luontopalveluista, pääsee kohta kertoa meille, että mistä oikein onkaan kyse ja otetaan selkoa siitä, että kuin toi homma toimii ja olisiko siinä ollut jotain muita vaihtoehtoja, miten toi oltaisiin voitu järjestää kuin sillä, että pysäköinti on maksullista, että mitä Metsähallituksessa mietittiin, niin kysyn näitä kysymyksiä kohta Elias Haapakorvalta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Metsähallituksen luontopalveluista asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva mukana Puolen Suomen iltapäivässä. Terve.
1: Terve, terve. Oikein hyvää iltapäivää.
0: Otetaan käsittelyyn tämmöinen kokeilu, jossa nyt sitten testataan, että miten toimisi semmoinen homma, että retkikohteessa olisi maksullinen pysäköinti. Niin Elias Haapakorva, mitäs tämä nyt tarkoittaa, tämä maksullinen pysäköintikokeilu?
1: No, tämä tarkoittaa sitä, että halutaan lähteä keräämään vähän kokemuksia siitä, että voitaisiinko me tällaisella keinolla paremmin rahoittaa näitä meidän kohteidemme ylläpitoa. Että siitä tässä oikeastaan on kyse.
0: Eli rahasta on kyse?
1: Kyllä, kyllä, näin voi sanoa.
0: Joo. No, miksi te olette päätynyt sitten tämmöiseen, että nimenomaan, että se on se pysäköintipaikat, millä sitä rahaa yritetään tiristää?
1: No, tässä oikeastaan tämä meidän keinovalikoima on aika rajattu, että hallitusohjelmassakin on kirjattu, että selvitetään vapaaehtoisia käyntimaksuja näille meidän kohteille, ja näitä on tässä selvitetty ja törmättiin siinä itse asiassa aika pian lainsäädäntöön, eli nykyään tämä rahankeräyslaki ei salli meille tämmöisiä vapaaehtoisten maksujen keräämistä, jolloin oikeastaan vaihtoehdoksi jää vain tällaiset vastikkeelliset maksut, joista tämä pysäköinti on yksi tämmöinen konkreettinen ja helposti kokeiltava esimerkki.
0: Minkälaista palautetta tämän pysäköintikokeilutiimolta on tullut? Tästä on nyt joitain päiviä aikaa, kun asiasta on kerrottu, niin mikä on ollut vastaanotto?
1: Oikeastaan voisi sanoa, että vastaanotto on ollut ehkä odotetunlainen, hyvin tämmöinen kahtia jakautunut, että osa kokee aika voimakkaasti sen, että nämä palvelut kaikkinensa pitäisi olla käyttäjille maksuttomia ja että näitä ikään kuin verorahoin jo rahoitetaan. Sitten taas on toinen puoli retkeilijöistä, jotka hyvin mielellään osallistuisi rahallisesti näiden kohteiden ylläpitoon ja palveluiden rahoittamiseen ja ovat hieman harmissaankin olleet siitä, että tämmöisiä vaihtoehtoja ei aikaisemmin ole ollut. Ja kyllähän nämä maksut on niin kuin haluttukin tässä pitää hyvin, hyvin kohtuullisina, millä nyt lähdetään kokeilemaan.
0: Kuitenkin siinä on sitten se, että tämmöinen niin kuin luonto, kansallismaisemat, luonnossa liikkuminen tavallaan pitäisi olla semmoinen jokamiehen oikeus meille kaikille ilmaista. Niin joku mullakin siinä haraa vastaan sitten, että siitä pysäköinnistä pitäisi maksaa, niin se jotenkin tuntuu väärältä.
1: Joo, tämä on ihan oikein ymmärrettävä näkökulma, ja me tätä pilottia suunniteltaessa on lähdetty oikeastaan siihen, jos ottaa hieman kokonaiskuvaa, niin meillä on 150 tämmöistä retkikohdetta Suomessa, ja nyt tämän pilotin piirissä on 5, ja näiden 5 osalta niin 4 on myös tämmöisiä maksuttomia pysäköintialueita, eli kyllä retkeilijoilla on edelleen niin kuin rutkasti vaihtoehtoja, myös täysin maksuttoman retkeilijä.
0: Tässä tulee semmoinen tulevaisuuden visio vaan mieleen, että tässä pikkuhiljaa niin kuin luisutaan tähän suuntaan, että ensin kokeillaan muutamalla, sitten tulee kaikkiin 150 retkikohteeseen pysäköintimaksut, ja sitten rupeaa tulemaan maksut jokaisesta askeleista, joka kuluttaa polkua metsässä tai jotain tämmöistä, niin jotenkin. Toivottavasti se ei ole se suunta, että jatkossa kaikesta joutuu kaivamaan kuvetta.
1: No ei toki, kyllä minä uskallan sellaisen rauhoittavan viestin antaa, että se peruspalvelu, eli se luonnossa liikkuminen ja upeasta luonnosta nauttiminen tulee pysymään maksuttomana ihan varmasti kyllä jatkossakin.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua pop-museo. Metsähallituksen Elias Haapakorva vielä kohta äänessä puolen Suomen iltapäivässä. Otetaan selkoa näistä maksullisista parkkipaikoista, kun tämmöinen kokeilu on nyt alkamassa, että maksullinen pysäköinti tulee muutamaan retkikohteeseen. Niin puhutaan siitä, että miten sitä valvotaan. Onko siellä ihan niin kuin tämmöinen parkkipirkkomeininki vai miten se toimii? Ja puhutaan myös siitä, että kun tämä on tosiaan kokeilu, mikä nyt sitten starttaa, niin mitä pitäisi tapahtua, että tämä kokeilu olisi menestys, niin Elias Haapakorva vastaa tähänkin kysymykseen kohta. Kuumaa yhtyeen biisin jälkeen. Kuumaa ja Satama tulee seuraavaksi.
1: Karjalainen syke. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan!
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi.

0: päivä. Metsähallituksen luontopalveluiden Elias Haapakorva. Tämä on nyt kuitenkin sitten tämmöinen kokeilunimellä tai pilottisanaa sä käytit itse aikaisemmin, niin mitäs pitäisi tapahtua, että kokeilu olisi semmoinen menestys ja positiivinen ja että sitä sitten alettaisiin jatkossa jatkamaan ja laajentamaan, niin onko jotain semmoisia euromääräisiä tavoitteita tai mitä tosiaan pitäisi tapahtua, että kokeilu olisi menestys teidän mittarilla?
1: No meillä ei semmoisia suoria euromääräisiä tavoitteita ole tälle asetettu, vaan ennen kaikkea halutaan kokeilla ja kerätä palautetta siitä, että mikä se euromääräinen kertymä voisi olla tällä tarkastelujaksolla ja näillä kohteilla. Ja totta kai samaan aikaan hyvin herkällä korvalla kuullaan myös palautetta sekä retkeilijöiltä että meille tärkeiltä sidosryhmiltä, kuten kunnilta ja yhteistyöyrityksiltä ja järjestöiltä ja muilta.
0: Sitten kun on tämmöinen maksullinen pysäköintialue jossain retkikohteessa, niin miten sitä valvotaan, sitä pysäköintiä? Mikä siinä on, miten sitä kontrolloidaan?
1: No, tällä hetkellä me tiedetään, että näiden eteläisempien kohteiden osalta, eli Sipoonkorven ja Kolin osalta, niin sinne saadaan järjestettyä ihan pysäköinnin valvonta. Muiden kohteiden osalta tämä on vielä keskusteluissa ja niitä vaihtoehtoja selvitetään, mutta nyt tässä niin kuin pilotin aikana ei tietysti tämmöistä kovin raskasta infraa ollut järkevääkään lähteä perustamaan näille alueille, mutta jatkossa, jos tätä päätetään jatkaa tai laajentaa, niin sitten on tietysti vaihtoehtona myös esimerkiksi tämmöisiä kamerapohjaisia valvontoja ja muita.
0: Ja oliko se tosiaan niin, että hirveästi ei ollut vaihtoehtoja, että miten sitten rahaa voitaisiin saada, että tämä oli tosiaan niin kuin suunnilleen ainoita keinoja rahaa retkikohteista saada?
1: No joo, kyllä se näin on, että nykyisen lainsäädännön puitteissa niin ei tällaisia vapaaehtoisia maksuja tai lahjoituksia voida kerätä, ja kuitenkin näihinkin on ollut hyvin paljon toiveita sekä retkeilijöiltä että yrityksiltä että eri järjestöiltä, että he haluaisivat jollain tavalla osallistua näiden palveluiden rahoittamiseen, mutta tosiaan nykyisen lainsäädännön puitteissa tällaiset ei ole mahdollisia.
0: Selvitittekö te Metsähallituksessa maailmalta jotain kokemuksia tai otitteko mallia jostain muista maista, että jossa pysäköinti vaikka maksaa tai vaikka sitten jotain muita keinoja, tuliko vastaan, kun selvittelitte asioita?
1: No joo, kyllähän tämä maksullinen pysäköinti on laajasti käytössä Euroopassa eri maissa, luonnonpuistoissa, kansallispuistoissa ja myös ihan tuossa meidän lähinaapurissa Norjassakin on hyvin monella kohteella pysäköintimaksut käytössä. Et siinä mielessä kyllä tämmöistä niin kuin, sieltä saattoi jotakin ajatuksia meillekin päin nousta.
0: Onko jotain Metsähallituksen kuulumisia tai jotain muuta tärkeää, mitä haluaisit mainita vielä tähän loppuun tai kertoa vielä tästä aiheesta jotain näistä pysäköintimaksuista?
1: No ehkä se on semmoinen tärkeä viesti, että nämä pysäköintimaksut ohjautuu 100% näiden meidän retkeilupalveluiden hoitoon ja ylläpitoon. Eli ei ole suinkaan kyse siitä, että nämä menisivät jonnekin yhteiseen yleiseen kassaan, vaan nimenomaan niin, että nämä tulot ohjataan ihan lyhentämättömänä kyllä sinne retkeilupalvelujen hoitoon ja ylläpitoon.

eli Goulding Byrne. Se voi olla, että viikonloppuna on 30 astetta lämmintä Suomessa. Hirmu helteitä tuolla muualla Euroopassa, mutta kyllä meilläkin saattaa kuuma tulla ensi viikon loppuna. Sieltä on nimittäin idästä vyörymässä paahtavampi helleaalto Suomen keskiosiin ja myös eteläiseen Suomeen. Vuoden kuumuusennätys joutuu testiin viikonloppuna. Näin on hehkutellut Etelä-Suomen Sanomat tänään. Ja että viikonloppuna on luvassa paahdetta. Helleraja voi ylittyä tässä lähipäivinä ja yli 25 asteen ylityksiä voi olla monin paikoin tulossa. Näin ammattilaiset kommentoivat. Eli viikonloppuna sitten, jos suunnittelet jotain reissuja tai muuta ulkoiluja, niin kannattaa ehkä huomioida se, että saattaa olla melko lämmintä keliä tulossa.

0: Tämäkin negatiiverokkari on isämies nykyään. Se oli Jonne Aaron Kirosanoja. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja muuten vielä tuosta säästä sen verran, että tiedätkö mikä on Suomen lämpöennätys tänä vuonna tähän mennessä? Se on 30,2 ja se voi nyt sitten olla, että tosiaan se viikonloppuna jossain päin maata ylitetään, että sen verran paahtavaa hellettä on luvassa, niin tämmöistä uumoillaan nyt sitten viikonlopuksi. Minä uumoilen sitä, että me kuunnellaan tässä lähetyksessä vielä tämän torstai-iltapäivän illan viimeinen semihidas kappale, ja eihän se tänään voi olla tuo biisi nyt mitään muuta kuin Bonnie Tylerin tuotantoa. Totta kai. Muistellaan edesmennyttä Bonnie Tyleria ja fiilistellään häneltä vielä musiikkia tänään ennen kuin kello lyö 18.
1: Musiikkia, joka yllättää. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio.

0: Hyvin keinuttaa kauma, Lambada. Tänään osa kansasta on ihmetellyt sitä, että minkä takia Finnairin lentokone on pörrännyt Siilinjärven Jälän ja Kuopion Vehkalammen välillä. Siellä on vedetty rundia taivaalla ja muun muassa Savon Sanomat on kirjoittanut tästä ja näkyy sitten sen flight radarinkin valokuva, että minkälaista jälkeä lentokone on taivaalla vetänyt siellä Kuopion suunnilla. Kyse oli normaalista koulutuslennosta, joka siellä on ollut käynnissä. Eli ei sen kummempaa kuin niinku tämmöiset vähän niin kuin ajotunnit, mitä ajokoulussa pidetään, niin nyt ne on ollut sitten tämmöiset taivaalliset ajotunnit siellä sitten vaan Finnairin lentäjillä.
1: Kun sä oot ollut ihan vaan töissä, vieläkö tuoksut itseltäs, kun meet nukkuu.

Sanni ja Metsä. Kuudelta tulee tietenkin uutiset täältä Puolen Suomen radiosta, mutta ennen uutisia kuunnellaan ainakin vielä illan viimeinen semihidas kappale. Ja se on tosiaan Bonnie Tylerin tuotantoa, niin kuin mainitsin tuossa jo aikaisemmin. Niin mitäs muutakaan me nyt tänään voitaisiin kuunnella kuin Bonnie Tyleria, kun tänään uutiset tuli Bonnie Tylerin menehtymisestä. Total Eclipse of the Heart, ehkä se ikonisin Bonnie Tyler-kappale, kenties. Hänellähän on näitä hittejä enemmänkin, It's a Heartache, Holding Out for a Hero. Molemmat nämä biisit ollaan kuultu tänään Puolen Suomen radiossa. Believe in Me-niminen kappale löytyy kans. Total Eclipse of the Heart on sitten kyllä tämmönen ikoninen biisi ikoniselta laulajalta. Bonnie Tyler oli kuollessaan 75-vuotias, eli hän syntyi vuonna 1951 Walesissa ja ristimä nimi oli Gaynor Hopkins. Ja Bonnie Tyler ei ollut ensimmäinen taiteilijanimi, mitä hän käytti. Ennen sitä käytössä oli Shereen Davis, tämmöinen nimi. Ja keskisuomalainen sanomalehti on tänään nostanut esiin sen, että kun Bonnie Tylerilla näitä isoja hittejä on monta kappaletta, niin silloin kun hän keikkaili, niin siellä kuultiin todellakin niitä isoja hittejä. Hän on kommentoinut itse näin, että kaikki rakastavat isoja hittejä ja minä olen onnekas, kun minulla on niitä paljon. Laulan hittejäni aina, sillä ihmiset haluavat kuulla niitä. Ja tommonen hyvä asiakaspalveluasenne oli Bonnie Tylerilla tuohon keikkailuun. Hyvää matkaa eteenpäin Bonnie Tylerille. Kuunnellaan me Total Eclipse of the Heart ja minä toivotan hyvää torstai-illan jatkoa ja huomenna sitten kello 14 Puolen Suomen iltapäivälähetys jälleen huomenissa.

0: Mukavaa torstaita karjalainen sykkeen uutisista. Binderholz Nordicin sahan höyläämössä syttyi tulipalo Lieksassa. Palo sai alkunsa torstaina alkuiltapäivällä höyläkoneesta, joka kuljetti ja silppusi puutavaraa. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle sahan henkilöstö oli saanut sammutettua palon. Uhkaavasta tulipalosta selvittiin ilman henkilövahinkoja. Palon aiheuttanut höyläkone ei ole toistaiseksi käytössä ja siitä lähtevät putket ovat purettuna. Pelastuslaitos kiittelee työntekijöiden erinomaista alkusammutusta, sillä palossa olisi ollut ainekset isompaan leviämiseen sekä vahinkoon. Joensuulaisen Kataja Basketin osakeyhtiön viime tilikauden tulos on painunut noin 35 000 euroa pakkaselle. Yksi merkittävä tekijä on ollut Veikkauksen vetäytyminen kokonaan korisliigan tukemisesta. Erotuomaripalkkiot ovat jääneet seurojen harteille, ja Katajalle ennakoimatonta kulua on kertynyt 17 000 euroa. Lisäksi Pohjois-Karjalassa heikohko yleinen taloustilanne on vaikuttanut Katajan varainhankintaan, vaikka sponsorituloja on tullut edellistä kautta enemmän. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominut 67-vuotiaan miehen pahoinpitelystä 40 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan humalainen mies löi vaimoaan Imatralla viime vuoden syyskuussa. Nainen oli aamulla herännyt pariskunnan yhteisessä kodissa. Hän oli huomannut, että mies oli humalassa. Nainen oli alkanut huutaa miehelle, minkä jälkeen mies oli lyönyt naista avokämmenellä molemmin puolin kasvoja. Nainen oli välittömästi tapahtuneen jälkeen soittanut hätäkeskukseen. Sitten muihin aiheisiin. Helteet ovat saapumassa Suomeen, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Perjantaina hellevyöhyke ulottuu sisämaassa Etelä-Pohjanmaalta Oulun seudulle saakka. Viikonloppuna idästä vyöryy paahtavampi helleaalto Suomen keskiosiin ja etelään. Lauantaina ja sunnuntaina voi mennä rikki tämän kesän kuumuusennätys, kun lämpötilojen ennustetaan nousevan jopa yli 30 asteeseen. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille turkkilaisvalmisteisen revolverin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan revolvereihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoganilta revolverinsa.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Säätiedotus Ilmatieteen laitokselta. Maan eteläosaan on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen pilvipeite rakoilee ja on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on 16-21, huomenna pikkasen korkeampi. Yölämpötila 10-16 ja maan eteläosaan heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Huomenna heikkoa tuulta. Sitten sääennuste maan keskiosaan. Kaakosta alkaen pilvisempää ja ajoittain vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 18-23. Huomenna vähän korkeampaa lämpötilaa tiedossa. Yölämpötila on noin 11-18.

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Hei! Tässä on ja puhun todellakin Kesäjorma ja Hei Again, eli niin kuin jälleen. Tämä mitä kuuntelet ja kiva sekä samalla hyvä, että kuuntelet, on radio-ohjelma nimeltä Heinä Riha, jossa tanssittajana pelehtii tämän samainen jo kerran mainitsemani ja toteamani Kesäjorma, siis minä. Aletaanpa siis seivästää artisti Jouko Mäkilohiluoman määräämään työtahtiin. Jutun nimi on Heinä töissä.

No sepä on helppoa kuin heinän teko tämän musiikki- ja välipuheen sisältöisen Heinärihan kuuntelu, jonka Neitsyt-lähetyksen avasi Jouko Mäkilohiluoma sanoittamallaan kappaleella Heinät töissä. Ja sävelmähän oli vanha tuttu Gordon Fields, jonka kyhäsi aikapäiviä sitten 1800-luvulla syntynyt Amerikan hemmo Huddy Ledbetter. Tästä Jouko Mäkilohiluomasta vielä sen verran tietoa, että nuorempana hän oli kansallisen tason seiväshyppäjä ennätyksellä 5 metriä 20 senttiä. Heinäsiipäällä hän ei kuitenkaan hypännyt eikä muuten sitä omaa syntymäseivästäänkään käyttäen. Joo. No sitten Heinärihan tulee siihen kirjeeseen, jonka on lähettänyt joulupukki suoraan Korvatunturilta, ja kirjassa lukee näin. Hei Kesäjorma, kuumuus käy kovasti kroppaan näin heinäkuussa tämän pukkinutun takia, mutta eihän sitä sovi pukin toki pukeutumistyylistään tinkiä minkäänlaisten helteiden takia. Kesäkeittoa tekisi kovasti mieli, mutta muori ei suostu valmistamaan mitään muuta kuin tuota iänikuista riisipuuroa, joten mennäänpä näillä. Petteri Punakuonoa olen joutunut saunottamaan ja suikuttamaan oikein viimeisen päälle siksi, että Petteri päätti juhannusfestareita varten maalata huulensa ja kuononsa siniseksi. Jotta tällaista tällä kertaa täältä Korvatunturilta. Levytoiveinani olisi

joko, no onko tullut kesä tai jouluyö, juhlayö, mutta kun sinä kesäjorma et näitä kuitenkaan näin kesäaikaan suostu soittamaan, niin laitapas Maaritilta vaikka sellainen tietynlainen jouluyön, juhlayön korvikin, eli se hänen kesäyö kappaleensa.

0: Ja hänhän oli Maarit. Maarit, joka vuonna 1978 levitti sen kuuluisen Mikko Alatalon sanoi tämän jäätelökesän. Ja joka vuonna 1981 sitten äänteli äänitysstudiossa tämän ninnikään Mikko Alatalon sanoi tämän kesäyön. Molempien kappaleiden sävel kulusta vastaa muuten Sami Hurben rinta. Mutta sitä jäätelöstä puheen ollen, niin jäätelö, sehän kuuluu suomalaiseen kesään ja sitä tarjoilee seuraavaksi yhdysvaltalainen Jonathan Richman and the Modern Lovers-yhtye Ice Cream Man eli jäätelömies-biisinsä koko voimalla. Eipä muuta kuin tötteröä nuollen.
1: Hi there everybody, we're the Modern Lovers. We're going to sing about the Ice Cream Man for you.

Tämä Jonathan Richman and the Modern Lovers-porukan jäätelölaulu on vuoden Maaritin jäätelö vastaavaa iäkkäämpi, eli vuodelta 1977, mutta ihan hyvin säilyneeltä tötterö-puikko-yhdistelmältähän tuo maistui. Mutta kyllä se vaan on niin, että hyvän jäätelöannoksen kruununa tai sellaisena kyytipoikana toimii ehdottomasti kahvi. Vaikkapa espresso, eli siis erittäin täyteläinen, vahva ja tiivis kahvijuoma, joka valmistetaan uuttamalla kuumaa vettä suurella paineella hienoksi jauhetun kahvin läpi. Tällaista espressoa tuo nyt pöytään viehättävä tarjoilija Sabrina Carpenter, joka omaa tarjoiluhommien ohessa myös laulutaidon ja osaa kuulema myös jonnin verran esiintyä.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
5: Kiitos ja kumarus Carpenterin Sapperinalle eli Sapina Carpenterille maistuvasta espressosta, jonka hän tarjoili. Enää ei kahvihammasta kolota, ja vielä kun saisi sen verran aikaiseksi, että tulisi tilattua aika hammaslääkärille, niin suussani oleva muovipaikattu reikääntynyt rautahammaskin saisi kolo täytettä. Pitääpä hoitaa sekin homma. Mutta nyt kurssi kohti kesäkurssia, jonne ilmoittauduin innoissani jo sydän talvella. Kurssilla kerrotaan äidinkielen aakkoset tyyliin A. Kesän lapsi mä oon, B. Villi luonteeni on, sitten tulee C ja niin edelleen ja siitä sitten D:n kautta kohti Ö:tä. Kurssin vetäjä on muuan kitarataitajanakin tunnettu Jörgen Ingman.

Olipa tuttu, niin tuttu sävelmä tämä Heineria lähetykseen valitsemani Viiva Amerika, mikä tunnetaan Suomessa Katri Helenan 70-luvulla levyttämänä Kesän lapsena. No tämä innoittaakin Kesäjorma minääni tarjonnomaan eräästä satunnaisesti lähetykseen arvomastani Kesän lapsesta. Arpa-onni osuu 26. heinäkuuta vuonna 1943 kohdusta putkahteneeseen jakkerimikkiin, jonka Peppu takuuvarmasti koki vahvaa vaipasta johtunutta hikoilua 40-luvun puolivälin kesien tienoilla, kunnes vaippa-aika jäi mikiltä taa ja hän tarttui vartottuaan mikin varteen päätyen laulajaksi The Rolling Stones -yhtyeeseen. Nyt hän laulaa kappaleen Summer Romance, missä lienee, näin epäilen, vähintäänkin lievä kesäerotiikan vivahde.

se oli kesäromantiikkaa ala Rolling Stones, ja Rollaritan on muuten se bändi, mikä esiintyi ensimmäisenä yhtyeenä Helsingin Olympiastadionilla, ja tämä tapahtui heti kesän 70 käännyttyä syksyyn syyskuun toisena päivänä. Tuona vuoden 70 kuunnelluin kappale Suomessa oli Mari Laurilan laulama Peppi Pitkätossujan kesäbiiseistä. Suosituin taas oli Mongo Tserin In the Summertime, jonka suomenkielinen käännösversio Ernos-yhtyeen levyttämä kesäaikaan sekin iski tuona vuonna suomalaiseen makuhermoon.

Tuommoinen poppirytmi oli kova sana Suomen vuoden 70 suviaikaan ja tuona kesänähän Meksikossa kisattiin jalkapallon maailman mestaruudesta ja loppuottelussa kohtasivat Brasilia sekä Italia, joista Pelen tähdittämä Brasilia pokkasi MM-pokaalin lukemin 4-1. Samaisen kesän Suomi-Ruotsi maaottelussa keihänheittäjä Pauli Nevala taas kiskaisi uransa pisimmän heiton 92-64, jääden silloisesta maailman ennätyksestä ainoastaan 6 senttiä. Tuona vuonna 70 Irvine Goodman voitti ensimmäisen syksyn sävelkilpailun kappaleella St. Pauli ja Reeperbahn ja Irvinhän se eläissään tiesi, että uiminen on keskeinen osa suomalaista kesää.

0: halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Olemme voineet aistia tässä Heinärihan lähetyksessä Irvin Goodmanin luetteloimana, että mitä kaikkea voi sattuakaan, kun sepalus jää auki. Sepalus auki-kappaleella Irvin osallistui vuoden 1985 syksyn sävelkilpailuun, jääden kuitenkin finaalin kymmenenneksi eli viimeiseksi Pentti Lassasen ottaessa voiton saksofonin instrumentaalikappaleella Luoksesi jään. Tuossa Irvin biisissä kropastaan vettä heittävälle tapaukselle kävi muun muassa kohtalokkaan köpelösti hänen hukuttua sepalus auki, joten turvallisesti nyt siellä vesillä. Näin totean minä. Mutta hei, nyt näyttää siltä, että alkaa ripotella ja Freddy. Hän on heti valmiudessa laulaakseen sävelmän nimeltä 100. No okei, anna mennä, mutta hyvä, ettei sentään 1000 ja 100.

Freddie ja kappale otsikolla 100, ja kyseessähän oli käännösversio tutusta CCR-hitistä Have You Ever Seen the Rain, jonka tekijälleen ei turha mainita. Hänethän nyt kaikki tietää, mutta mainitsenpa kuitenkin. John Fogerty. Mainitsen toisen kerran. John Fogerty. Otanpa kolmannenkin maininnan. John Fogerty, ja tekisi mainita vielä neljännenkin kerran, ja kun tekee mielinen, mainitsen John Fogerty. Mutta uskottava se on, että kesä se on rakkauden aikaa. Ei kai siitä muutoin olisi levitetty niin monta rakkauden kesä, eli Summer of Love -nimistä kappaletta, joista tunnetuin lienee Helen Hoffnerin ysäripoppijulkaisu. Kuunnelkaamme Helen Hoffnerin versio joskus tuonelampana tässä Heinäriha kesäradio-ohjelmassa. Siellä ajattelin tällä kertaa antaa rakkauden kesä, eli Summer of Love -nimisen tahditusvuoron John Fogertylle. Siis John Fogertylle. Mainitsen vielä kerran John Fogertylle. Mainitsen vielä kolmannenkin kerran John Fogertylle. Vielä neljäskin mainita. Siis annan rakkauden kesä, eli Summer of Love -nimisen tahditusvuoron John Fogertylle, kun hänen nimensä tässä nyt tuli esiin, ja hänellä on sen niminen kappale kuin Summer of Love, siis John Fogertylla.

Siinä esiintyi Juha Torvisen ja mahdollisesti monien muidenkin muusikoiden muusikkoidolin John Fogerty kappaleella Some of Love. Hän oli siis John Fogerty. No sitten toivelevyyn, jota lähettämässään faksissa toivoo Inkeri Imatralta. Inkeri skriivaa, että saisiko sieltä Heinärihasta kuulla jonkin hikisen biisin, vaikkapa Aki Sirkesalon laulaman soulahtavan Hikinen iltapäivä -jutun. Ja Imatran Inkeri on lisännyt toiveisensa vielä toteamuksen, että täällä sitä vaan toljotetaan töllöttimestä jalkapallon MM-kisoja kainolot paskalta haisten, eikä Dödöstä ole tietoakaan. No, okei, Inkeri, saamasi pitää Aki Sirkesalo ja Hikinen iltapäivä. Kylläpä kainalot haisee.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Karjalainen syke.
1: Heinä Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
4: Oli ilta ihanin, linnut lauloi ja kimmersi taivaan kuu. Sinä sanoit, että menkäämme maalle meidän ländelle. Suurin piirtein eli Just About tuollaiseen maalaisromanttiseen tapaan Rauli Pädding Somerjoki tunnelma laulaa kesäisessä paratiisisävelmässään, jonka hän levytti vuonna 1973. Siis kun suomalainen etsii mielen rauhaa, hän matkaa jonnekin pusikkoon paarmojen näykittäväksi, eikä suinkaan suuntaa kohti kuumaa kesäkatua, paitsi jo joskus kyllä. Kesäkelien emme ainakaan mielellään sallisi olevan sade vihmovien koleita ja auringonkin pitäisi paistaa silleen sopivasti, ei kuitenkaan liian paahtavasti. Nuo kriteerit kun täyttyvät, niin etäälle jäävät taloushuolet ja murheet, kunnes arki jälleen koittaa. Hyvät, huonot, rakkaat sekä te epämiellyttävät kuulijat. Heinäriham, jonka tanssittajana twistaan minä, Kesäjorma, tarjoaa nyt vaikun täyttämien korvienne sulostuttavaksi Pädding esittämän paratiisin.

Noin poistui Heinariha näyttämöltä Rowdy Padding Somirokin vielä mennessään paratiisin, jonka lyriikka-alun kirjoitti aikoinaan runoilija Arja Tiainen ja johon loput sanailut skriivasi Padding ihan ihka itse. Yhteistyötä he eivät olleet suunnitelleet suinkaan yhdessä, sattumaa siis ihan kaikki. No faksi jälleen tuossa Paratiisi-kappaleen aikana työnsi tänne studioon tekstiä, jonka kirjoittaja on itse Batman suoraan Gotham Citystä. Batman toteaa, että tuo hänelle ja Robinille aiemmin tuntematon paratiisi miellytti heitä molempia kovasti ja he haluaisivat kuulla lisää jotakin paratiisipohjaista musiikkia, vaikkapa sen David Lee Roffin laulaman Aivan kuin paratiisi eli Just Like Paradise-rokkauksen. Batman toteaa tässä faksissaan vielä, että kaikki Gotham Cityssä on tällä hetkellä ihan reilassa. Arvuuttaja on arvatenkin lomilla ja kissanainen on saapunut tunteroinen sitten pullapitko mukanaan kylään ja laittaa tuossa parhaillaan pöytää koreaksi. On luvannut keittää oikein pannukahvit.

Kundahan David Lee Roth mellasti ja iloitteli tuollaiseen paratiisi- tai likiparatiisityyliin, niin elettiin vuotta 1987. Ja kun oli vuosi 1985, niin siitähän on vieläkin kauempi siis, mutta ei kuitenkaan niin kauan kuin vuodesta 1975, jolloin Hurricanes-trio komeili Intro-lehden elokuun numeron kannessa. Lehden keikkakalenteri kertoo Ganesien keikkailleen elokuussa tuona vuonna 4 kertaa. Seppo Juhon ja Savotta-yhtyeellä näyttää olleen peräti 12 esiintymistä ja Denillä 13 ja läkähdyttävän koomisen oloisen Lähetän ja läkädyn hitin levyttäneellä Markku Karjalaisella on keikkoja ollut peräti 8 paikkakunnalla. Kesä 75 päättyi Markku Karjalaisen osalta elokuun viimeisen päivän Inkeroisten esiintymiseen.

0: muusikoista eikä musiikista. Hyttysiä karkottaessaan Aronmake tuskin havainnoi, että mikä hyttyslaji milloinkin inisee korvan juuressa, että onko se metsähyttynen, lehtohyttynen vai peräti moskiitto.
1: Voi kyllä

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Markku Aro ja Moskiitto on kappale, mikä oli suosittu levytys Suomessa vuonna 1973 sekä Aron Maken käännösversiona että myös originaalina The Doors-yhtyeen levytyksenä. Moskiitto-aikoihin The Doorsin keulahahmo Jim Morrison oli jo edesmennyt ja muut Doorsit jatkoivat toimintaa muutamat ajat ilman Jimpaa. Kamala juttu, että se Morrisonin poika menikin kuolemaan siellä Pariisissa silloin vuonna 1971, heinäkuun alussa, siis 55 vuotta sitten. No niin, ikävästi siinä kuitenkin kävi. Tässä The Doors ja Indian Summer, siis suomeksi Intiani kesä.

The Doors ja Indian Summer. Vokaaliosuudessa tietty Jim Morrison, jonka piti viettää ainoastaan tovi Pariisissa hermojaan leputellen kesällä 1971, mutta sinne hän jäi ikiajoiksi maallisen majansa kerran. Sielun liikkeestä niistä en tiedä. No sitten Sakari Kuosmaseen, joka on laulanut ihan levylle saakka, että en aio kuolla Pariisissa. Nyt hänellä on sitä laulua, nyt Sakari laulaa kesäiltojen vuosittaisesta väliaikaisen lyhytkestoisesta valoisuudesta. Homman nimi on Onnen lyhteet.

Onnen lyhteet oli tämän Sakari Kuosmasen esityksen nimi. Kuosmasen Sakarinaan tiedetään olleen tovi myös sliippareiden jäsen ja tulikin näin kesäjormana mieleen, että löisköhän sliippisliipöissä ja Saku vielä kerran hynttyyt yhteen ja saapuisivat esiintymään tähän Heinariha lähetykseen mukanaan se vanha vitsi, jonka Mato Valtonen kerran kertoi sliippareiden eräällä keikalla. Se vitsi meni näin. Kuosmasen Sakari, hänellä on niin iso otsa, että sitä voisi käyttää leffateatterin valkokankaana. No sitten jotakin aivan muuta. Juolahti mieleni määritellä Suomen kesä näin. Se on lyhyt kuin yliastuttu pituushyppysuoritus. Ei huono mielestäni, saattaisi tästä Uotisen Jormakin sanoa tuohon tyyliin, tai sitten ei. No pitkää kuumaa kesää biisien muodossa riittää, ja tässä niistä yksi. Kasaripoppiporukka The Style Concilia, pitkä kuuma kesä, eli Long Hot Summer.

Siinä muun musiikkiesitysosastolta pitkä kuuma kesä eli The Style Council Pop Duon Long Hot Summer vuosimallia 83. Kuuma kesäjutuistahan meillä Suomessa tuntee ja muistaa kaikki parhaiten Popedan kuuman kesän, vaan kuka muistaa Popedan kuuman kesän jälkeisten aikojen kesäbiisijulkaisun? No se on se vähälle huomiolle jäänyt juttu nimeltään Maailmankaikkeuden suvijenkka, mikä julkistui pari vuotta kuuman kesän jälkeen, siis vuonna 1987.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Tuttu sävel Saimaalla. Varkaan taipaleelle on helppo tulla veneellä tai autolla. Huippuesiintyjiä koko kesän. Tutustu Varkaan taipaleen kesän ohjelmistoon osoitteessa varkaantaipale.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
6: Vehnämä ja muorikin jo hyppäs tasa jalkaa, kun jenkan tahti soi vesive. Maalla. Siihen tapaan oletaan vanhemmalle väelle suuratussaan vesivehvaan jenkassa. Tuo äsken kuultu oli kuitenkin nuorempaa väkeä 80-luvulla miellyttämään pyrkinyt jenkkatahditon maailmankaikkeuden Suvi Jenkkan bändiltä Popeda. No sitten jälleen tänne Heinärihaan lähetettyyn postin pariin. Tämä kortti on Tex Villeriltä Villistä Lännestä ja Tex kirjoittaa tekstikkäästi, että täällä Villissä Lännessä on tätä kirjoittaessani kova hoppu. Lainsuojattomat hyökkäilee, aavikkohiekka pölisee ja on ollut jo pidemmän aikaa pakko tyytyä syömään meksikolaisten tortilanpurjoiden ruokaa pihvin ja perunan puutteessa. Minä ja Kit Carson toivomme sellaista rentouttavaa kappaletta kuin Täydellinen hetki. Sitä kuuntelisimme mielellämme oman kiireemme keskellä ja lähes kateellisin mielin.
7: Mikä nyt, ku ei mikään aharista, ei rintaa pistä eikä närästä. Sydän lyö rytmissä, siinä leposykkeessä.

Siinä soi täydellinen hetki Tex Willerin pyynnöstä. Tex Willerin, joka vielä lähettämässään kortissaan kysyy, että mitä siellä radiostudiossa oikein syödään? Arvaanko oikein, Tex jatkaa, että susia tietenkin. No meillä täällä villissä lännessä ketsuppikin on kortilla ja sitä paitsi juuri sillä kortilla, jonka satuin posittamaan siihen suuntaan, että nyt ei ole sitäkään ketsuppia. No vastaus tulee täältä sellainen, että nyt ei tule syötyä yhtään mitään. Painonhallinnan nimissä nautin täällä kotiviinistä, eli kuten te siellä Amerikan villissä lännessä sanotte, nautin summer wineista.

Anna Haski ja Lee Hazelwood lipittävät tuossa kesäistä kotiviiniä, sellaista mihin oli tyrkätty perinjuurin tanakasti raparperin perkeitä. Ja sitten on tangon taivuttamisen aika. Tangohan kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesäperinteeseen. Tangokuningas Marko Maunuksella estyttyä saapumasta paikalle hänen tilalleen sain kesäjorman suhteillani värvättyä jonkun nousevan kyvyn, jonkun viskiartun. Arttu Viskarin.

Kiitos Arttu suorastaan juovuin tuon tangon tuomasta intiimistä tangonpartneriläheisyydestä. Mutta nyt televisio auki pyörittävät tänäkin suvena niitä James Bond-elokuvia. Jaha, tänään Bondina näyttää olevan Daniel Craig ja leffa on Skyfall vuodelta 2012. Heinärihasta siis tältä erää heipat. Nyt keskityn silmä kovana kuvalliseen kulttuuritarjontaan.

No ottako tommoinen James Bond-leffa? Mitäs tuosta nyt sanoisi? Kyllä ne Aku Korhosen näyttelemät kotimaiset elokuvat, ne mustavalkojutut, kyllä ne vaan oli parempia.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

never smiled at me. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.